przestało.

0: dovolenková sezóna sa skončila, ale ešte budeme napríklad chorí.
1: Ty by si mal byť poslom dobrých správ, že síce dovolenka končí, ale ešte niekedy môžete mať voľno, keď budete chorí. Jak som si spomenula, že nemám prezvuky. Uh-huh. Keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
0: To bolo, akože upratovačka, pani upratovačka, pán školník, boli najväčší bossovia.
1: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky.
0: Schudnúť je v podstate veľmi jednoduché. Uh-huh. Stačí nejesť vtedy, keď svieti slnko, mesiac alebo pouličné osvetlenie.
1: No a teraz v tomto momente výživoví poradcovia nebudú mi což rád.
0: Ja som mal 25, keď som robil rok dekahity. Uh-huh. A bola to teda akože veľmi, veľmi silná, veľmi príjemná skúsenosť a prvá moja veľká televízna.
1: Vtedy ti tam hovorili, nie, že musíš byť iba do polovice tváre brany, lebo že máš takú veľkú geblu jak televízora, že neviem.
0: Nie, tam taký jeden chlapec raz povedal, taký zlatý chlapček, že ale v tej telke vyzeráš lepšie ako naživo, lebo tam si tak počítačovo upravený. Návrat do práce z dovolenky by mal byť taký istý, ako keď ide dieťa prvýkrát do škôlky. Uh-huh. Najprv na hodinu, na ďalší deň na dve, potom na tri a keď budeš náhodou plakať, pošľú ťa domov.
1: Aby nás už pondelok posielali.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Hity overené časom.

zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätala.

0: Toto boli 90. roky, odtiaľ aj Hold On a Wilson Phillips z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. A teraz už prvé dnešné aktuálne správy s Andrejom.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér chce opäť otvoriť tému transakčnej dane. Americkí veľvyslanci rokujú s Putinom o konci vojny. Dnes bude prevažne polooblačno, bez dažďa, s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno želá z Rádia Vlna Andrej Beseda. Robert Fico pripustil, že koalícia by mohla ešte prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reagoval na médiá, opozíciu a podnikateľov. Tí podľa neho tvrdia, že zrušenie transakčnej dane podnikateľskému prostrediu výraznejšie nepomôže. Fico pripomína, že pri jej zavedení ju označovali za likvidačnú, teraz podľa neho jej význam zľahčujú. Ak by dane zostala v platnosti, štát by podľa premiéra mohol v roku 2027 získať takmer 500 miliónov eur. Peniaze by podľa neho mohli ísť napríklad na dostavbu nemocníc a dopravné projekty. Fico zároveň uviedol, že návrh budúcoročného rozpočtu bude spoločnou zodpovednosťou celej koalície. Vodiči, ktorí za rok spáchajú 3 závažné priestupky, budú musieť absolvovať rehabilitačný program. Okrem toho ich čaká aj doškolovací kurz a preskúšanie odbornej spôsobilosti. Nové pravidlá platia od začiatku septembra a týkajú sa aj skúsenejších vodičov. Novela zároveň sprísňuje niektoré sankcie za prekročenie rýchlosti. Menia sa aj pravidlá pre elektrokolobežky, autoškoly a taxislužby. Po novom bude povolené aj otáčanie na svetelnej križovatke. Vladimír Putin začal v Kremli rozhovory s americkými veľvyslancami o ukončení vojny na Ukrajine. Ruský prezident označil situáciu za neľahkú a povedal, že americkí vyjednávači priniesli nové návrhy. Putin zároveň nariadil trojdňové zastavenie útokov na Kyjev, aby mohli veľvyslanci mesto navštíviť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev bude obmedzené prímerie dodržiavať. Na širšom trojdňovom zastavení bojov sa však Rusko a Ukrajina podľa Putina nedohodli. Americká armáda zničila 3 ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami. Podľa Washingtonu plavidlá predtým ostreľovali americké vojenské lode v regióne. Americké sily zasiahli tankery pri ostrove Chark, pri meste Jask a v Ománskom zálive. Pri útokoch sa podľa americkej armády nezranil žiadny jej príslušník. Boje medzi USA a Iránom sa obnovili minulú nedeľu po útoku Washingtonu na ostrov Larak v Hormuzskom prielive. A poďme aj na šport. Pierre Gasly odštartuje vo veľkej cene Talianska z prvého miesta. Francúzsky jazdec šokujúco vyhral kvalifikáciu v Monsie a prvýkrát v kariére si vybojoval najlepšiu štartovaciu pozíciu. Druhého Georgea Russella zdolal o 600 sekundy a tretí skončil Oscar Piastri. Líder šampionátu Kimi Antonelli skončil v kvalifikácii 7. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dáž dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystupí na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 7. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty, tie sú zatiaľ pokojné, no pozor si dajte na radar, ktorý meria medzi Prešovom a Kapušanmi, jazdí tam tmavo-modré BMW. To je z dopravy na teraz všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200.

0: ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
2: Sú 3 minútky po 7 hodine, tak vás všetkých vítam, pozdravujem, želám krásne, dobré ráno v spoločnosti Rádia Vlna, čo ma veľmi teší. Hrať si budeme skvelé hity overené časom, to vám viem sľúbiť. Rozdáme si dobrú náladu, pretože tá k víkendu jednoznačne patrí. No a všetko ostatné je na vás, takže pokojne sa mi môžete pochváliť aj vy, čo robíte a ako víkendujete.

0: Cutting Crew a skvelá vec I Just Die in Your Arms. Aj toto sú hity overené časom a už som vám v úvode naznačila, že budem zvedavá, ako víkendujete, tak sa pokojne ozvite na 0908 704 704. Budem rada, samozrejme, že som zvedavá.
1: Počúvate Víkend na vlne.

odo mne ste sa mohli takto vyžiť. Toto bol Seal v pesničke Crazy. 7.22, presný čas. Pomaly, ale isto máme za sebou 1. septembrový týždeň, ktorý priniesol v počasí veľa slnka aj tepla, takže stále sme cítili príchuť leta, aj keď už začal nový školský rok a veľa povinností. Naša krajina má ale pred sebou nie chladné dni, práve naopak vlnu horúčav, akurát, že táto bude asi posledná. Prílev veľmi teplého vzduchu bude naberať na intenzite, čo v praxi bude znamenať, že dni budú naozaj horúce. Ešte v pondelok sa maximálne teploty dostanú na 28 stupňov, v útorok už môže byť v najteplejších oblastiach 34, no a vlna horúceho počasia vyvrcholí v stredu, keď sa teploty môžu vyšplhať až na 35 stupňov Celzia. Po strede by sa však malo počasie výraznejšie zmeniť. Podľa tých aktuálnych predpovedí by mohla byť dlhodobejšia a odštartovať jesenejší charakter počasia, takže na toto by sme sa mali pripraviť, no a prejavovať by sa to mohlo už v stredu popoludní. Ten studený front postupne prinesie búrky a intenzívnejšie lejaky. Takéto upršané počasie by malo pokračovať aj vo štvrtok a čiastočne v piatok. Okrem výraznejších zrážok však príde aj citeľné ochladenie. Od štvrtka by sme sa mali pripraviť na maximálky od 15 do 23, pričom noci budú ešte výrazne chladnejšie. Takže pred nami je taký jesennejší charakter počasia, ale teda až od stredy, a tento jesennejší charakter počasia prinesie viac oblačnosti, nižšie teploty a opakovane aj zrážky. Ale dovtedy si stále užívame teplé letné dni. Rádio Vlna.

0: Self Control a Laura Branigan. Aj toto som vám zahrala z nášho playlistu, ktorý je nabitý skvelou hudbou. No a počas víkendu aj informujeme o aktuálnom dianí, tak zostaňte správne naladení a dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
2: Po 8. začínajú sa krátke správy. Koaličná SNS žiada zvýšiť prídavok na dieťa. Vyššiu jednorazovú sumu by mali dostať rodičia pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Súčasných 110 eur by sa podľa nej malo navýšiť na 200 eur. Princ William bude na pohrebe norského kráľa zastupovať svojho otca Karola III. Harald V. zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov. Jeho pohreb sa uskutoční o 3 dni. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do FK Pardubice. 27-ročný obranca prišiel do Plzne v decembri minulého roka z Karvinej. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Z dopravy je to všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

tejto pesničke je to také, že presne viete, z ktorého filmu ju poznáte. Áno, z Hriešného tanca. I've had the time of my life. Bill Medley and Jennifer Warnes. Toto sú hity overené časom a ja vám ich budem hrať do 8. Bad Boys Blue. Nebude chýbať ani skvelá Sandra. A dáme si aj túto pecku zo 70. rokov. Patti Smith Group a Because the Night, tak verím, že sa všetci tešíte, pretože toto do 8. určite odznie. Hity overené časom. Verím, že máte aj dobrú náladu, tak všetkým pekné, dobré

len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

7.55, presný čas, toto bol Michal Penk o bláznech, hity overené časom. A priatelia, určite sa vám stalo, že ste po rokoch počuli jednu skladbu a zrazu ste boli na mieste, kde ste ju vtedy počuli, na tej dovolenke alebo festivale, alebo pri stole s ľuďmi, ktorých ste dávno nevideli. Priatelia, toto nie je náhoda a vy to určite viete. Vedci totiž hovoria o tzv. Hudobnej autobiografickej pamäti. Hudba totiž dokáže spontánne vyvolávať osobné spomienky, ale aj emócie. Keď počujeme známu skladbu, tak si mozog nevybaví len tú pesničku samotnú, ale často aj konkrétnych ľudí, miesto, životné obdobie, s ktorým bola spojená. No a práve preto si mnoho ľudí spája skladby s konkrétnymi zážitkami. A pritom ten váš hudobný soundtrack nemusí vzniknúť len pri veľkých životných udalostiach. Môže to byť pokojne aj obyčajný večer s priateľmi a práve aj ten sa môže zapísať do pamäti práve vďaka hudbe, ktorá počas neho hrala. Celé to spočíva v tom, že hudba funguje ako emočný spúšťač spomienok. No a výskumy hudobnej autobiografickej pamäti potvrdzujú, že hudba patrí medzi najsilnejšie spúšťače osobných spomienok. Niektoré večery si pamätáme podľa ľudí, ale iné podľa hudby, pretože hudba nám pomáha ukladať emócie aj zážitky do dlhodobej pamäte. No a verím, že aj tie z našich skladieb toto s vašou pamäťou dokážu. Hity overené časom sú tu aj na to a cez víkend je naozaj veľmi veľa času na trošku nostalgie.

0: Z Rádia Vlna sme si dali aj Bad Boys Blue a You Are a Woman. Toto sú hity overené časom. K ním pridávame každú polhodinku aj spravodajský blok. Slovo má teraz Andrej.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na zabezpečenie niektorých objektov môžu byť využití žandári. V Belehrade si ustili vojnového zločinca Radka Mladiča. Dnes bude prevažne polooblačno, bez dažďa, s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno želá z Rádia Vlna Andrej Beseda. Na ochranu niektorých objektov by mohli byť nasadení žandári, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho by mohli strážiť najmä objekty v ťažkodostupných miestach, kde ich bezpečnostné služby nedokážu dostatočne chrániť.
3: My uvažujeme, že v zásade nasadíme aj žandárov v ochrane niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť. Budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú. O tomto budeme diskutovať.
1: Témy ďalšieho rokovania Bezpečnostnej rady štátu budú závisieť od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Z toho 15 miliónov eur išlo na takmer 2 milióny učebníc a ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Hlavné medzinárodné letisko v Indonézii pozastavilo prevádzku pre erupciu sopky Anak Krakatoa. Sopečný popol sa dostal do vzdušného priestoru v okolí letiska nedaleko Jakarty. Obmedzenia zasiahli viac ako 22 tisíc cestujúcich a vyše 200 letov. Sopka vybuchla už včera a dnes zaznamenali ďalšie dve erupcie. Úrady preto uzavretie letiska predĺžili pre zvýšenú sopečnú aktivitu. Anak Krakatoa patrí medzi takmer 130 aktívnych sopiek v oblasti Indonézie. V Belehrade si stovky ľudí verejne ustili Radka Mladiča, ktorý bol odsúdený na doživotie za genocídu a vojnové zločiny. Na spomienke sa zúčastnili bývalí vojaci, členovia rodiny aj srbskí predstavitelia. Niektorí účastníci mali na sebe trička s Mladičovým portrétom a označovali ho za srbského hrdinu. Mladič zomrel 27. augusta vo väznici v Hágu vo veku 85 rokov. Zodpovednosť nesol aj za masakér v Srebrenici. V roku 1995 tam zavraždili približne 8000 bosnianských mužov a chlapcov. Pochovať ho majú zajtra v Belehrade. A Radka Mladiča sa neustili len na tejto spomienke. Jeho meno skandovali aj fanúšikovia Svrnej zviezdy Belehrad počas zápasu Európskej ligy proti Viktorii Plzeň. UEFA za to srbskému klubu udelila pokutu 90 tisíc eur. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 8. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Tie sú zatiaľ pokojné, spomalte však v Ivachnovej smere do Ružomberka. Meria tam radar. V doprave je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: Víkendujete s Vlnou, pokračujeme aj krátko

8. S pozdravom od Máji pre jej priateľa Ivana, ktorý má dnes narodeniny, tak ti tvoja láska želá všetko len to najlepšie. Pokojne sa nechajte inšpirovať aj vy a pošlite odkaz na 0908 704 704.

0: od Elánu, zase od Tatier k Dunaju. A Erasure zaspievajú. Priatelia, máte sa na čo tešiť. Verím, že víkendujete s vlnou a že je vám dobre. Želám vám pekné dobré ráno.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Be My Baby. Verím, že sa vám táto skladba páčila, mne veľmi. Je z roku 1963 a stále nás baví, stále má svoju dávku energie. 8.22 je presný čas, ale v tejto chvíli, priatelia, mám pre vás jeden skvelý knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Teraz si predstavte, že máte pred sebou problém, ktorý sa nedá len tak odsunúť. Práca, vzťah, zlyhanie, strach z budúcnosti. Čo urobíte ako prvé? Slávny kazateľ a autor príručiek o pozitívnom myslení Norman Vincent Peale by povedal: pozrite sa na svoje myšlienky. Nie preto, aby ste si nahovárali, že problém neexistuje, ale aby ste mu nedovolili ovládnuť vás skôr, než sa s ním vôbec pustíte do boja. Presne o tom je jeho kniha Sila pozitívneho myslenia, ktorú odporúča aj náš Milan Buno spolu s prekladateľkou.
2: Peale používa množstvo príbehov ľudí, ktorí zápasia s konkrétnymi situáciami a ukazuje na nich svoju metódu. Človek môže zmeniť spôsob, akým o sebe a svojom probléme premýšľa a tým získať viac sily konať. Pozitívne myslenie podľa Peala nemá znamenať, že si sadnete do kresla, usmejete sa a budete predstierať, že všetko je nádherné. Práve naopak, problém treba vidieť, pomenovať a riešiť. Len mu nesmiete dovoliť, aby vás psychicky porazil ešte pred začiatkom zápasu. Prekladateľka Bibiana Lieskovanová.
3: Táto kniha ma oslovila najmä tým, že neponúka jednoduché návody na šťastie, ale veľmi praktický pohľad na to, ako naše myslenie ovplyvňuje každodenný život. Mnohé myšlienky, hoci vznikli pred desiatkami rokov, sú ešte stále aktuálne.
2: V jednej pasáži autor radí človeku, ktorý sa cíti porazený, aby si vzal papier a namiesto zoznamu všetkého, čo stojí proti nemu, spísal veci, ktoré má na svojej strane. Skúste si to niekedy, je to úžasne jednoduché. Ak vás napríklad čaká náročný pracovný pohovor, prvá reakcia býva, čo všetko sa môže pokaziť. Peel by tento zoznam otočil. Čo viem, čo som už zvládol a ako môžem zažiariť. Peel tvrdí, že ak si človek dlhodobo opakuje, že je neschopný, neistý, alebo že niečo nezvládne, tieto myšlienky sa postupne stanú jeho mentálnym návykom. Preto treba vedome vytvárať nový vzorec, opakovať sebavedomé myšlienky, až kým nebudú prirodzenejšie než pôvodné pochybnosti. Opäť prekladateľka Bibiana.
3: Ja pozbuduje čitateľa, aby sa nenechal ovládať strachom či pochybnosťami, ale aby vedome budoval vnútornú istotu, nádej a vytrvalosť. Odporúčala by som ju teda každému, kto hľadá povzbudenie, chce zmeniť svoj pohľad na život, alebo jednoducho potrebuje nájsť viac pokoja a odvahy pri riešení každodenných výziev.
2: Nie je to kniha, ktorá vám opraví pokazené auto, vybaví lepšiu prácu ani nevyrieši rodinný konflikt. Nemá zmysel tvrdiť, že samotné pozitívne myšlienky dokážu odstrániť objektívne problémy. Peale je však presvedčený, že spôsob, akým sa na problém pozeráme, ovplyvňuje naše rozhodnutia a ochotu konať. A v tomto je kniha Sila pozitívneho myslenia stále pozoruhodne aktuálna i užitočná.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: La Luna, čo krajšie by sme si v tejto chvíli dopriali ako skladbu od Belindy Carlisle. Hudba vám spríjemňuje 1. septembrový víkend a tiež vás počas neho informujeme o tom, čo sa aktuálne deje.
1: 8 hodín 30 minút, pripravené sú krátke správy. Vlani pribudol počet prípadov, v ktorých stíhali policajtov, väzenských príslušníkov a colníkov za zneužitie právomoci. Trestné stíhanie sa začalo v 95 prípadoch, čo predstavuje medziročný nárast o viac než 17%. V Sasku-Anhaltsku sa dnes konajú krajinské voľby. Jasným favoritom je pravicovo-populistická strana AFD, ktorá má v prieskumoch podporu viac ako 40%. Po prvý raz by sa tak mohla strana dostať k moci v niektorej z nemeckých spolkových krajín. Naomi Osaková postúpila na US Open do 8-finále po víťazstve nad Elise Mertensovou. Osaková zvíťazila v troch setoch 6-3, 3-6 a 7-5. Jej ďalšou súperkou bude druhá nasadená Jelena Rybakinová. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, tie sú zatiaľ pokojné, spomalte však v Ivachnovej smere do Ružomberka, meria tam radar. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Z Rádia Vlna ste počúvali aj pesničku Ave Maria od Jennifer Rush, tak verím, že sa páčilo. Víkend v plnom prúde a vy ho využívate naozaj naplno. Ako tak pozerám, Eva, Peter a Peťo sa vybrali na túru na Hincovo pleso a Kôprovské sedlo. Pozdrav posielajú ale domov deťom aj vnúčkám a prajú pekný víkendový deň. No a Vierka, tá je so svojou rodinkou od 4. rána na ceste z dovolenky zo Slovenska, tak aj vám niečo zahrám na šťastný návrat domov, ale ešte číslo, ktoré môžete využiť aj vy ostatní, 0908 704 704.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart banány kilo len za 99 centov.

0: som si spomenul na tú jednu zásadnú vec. Pamätáte si to, čo hovorili vždy tí naši učitelia, že zvoní pre mňa, nie pre vás? Podľa jednej maďarskej leteckej spoločnosti tlieska po pristáti lietadla viac ako polovica ľudí ešte stále. Netreba to vraj robiť, je to prežitok z minulosti, keď sa lietalo menej intenzívne, menej bezpečne ako dnes, a to, že lietadlo pristálo, bolo vlastne považované za úspech, preto ľudia vtedy tak hej hlasno čapkali. Dnes to vraj pilotov vraj skôr uráže. Sa tam rozbehol. Áno, rozjel sa, Rudy, užil si tú pesničku.
1: No, tak na 99% si myslím, že je to status quo a In the Army Now.
0: Áno.
1: Je.
0: Svojich synov sa chystá vyprevadiť teda do školy a aj ona je úspešnou absolventkou základnej školy, aj strednej.
2: Niekedy to tak nevyzerá.
0: Dokonca aj vysokú školu má táto pani Dadíková. Máme tu teraz aj odkaz od pani kuchárky z jednej škôlky v Trnave, od Katky. Pozdravte v tom rádiu všetky plačúce detičky, lebo až sem do kuchyne ich počujeme, a že aj niektoré mamičky. Tak sa držte, bude to dobré.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

Rádia Vlna. Toto bol rok 1974, ale my sa vrátime do prítomnosti, pretože máme za sebou prvé septembrové dni a aj tento mesiac ponúka veľa zaujímavého na nočnej oblohe. Počas tohto mesiaca sa postupne objaví všetkých 5 planét, budú viditeľné voľným okom, hovorím o týchto planétach Merkur, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Každá z nich však bude pozorovateľná v inom čase a samozrejme aj za odlišných podmienok. No a ten jesenný prechod ponúkne cestu slnečnou sústavou od večerného súmraku až po hodiny pred svitaním. Tá najvýraznejšia bude Venuša. Zatiaľ, čo je obdobie večernej viditeľnosti, sa pomaly končí. Saturn, ten bude počas septembra jedným z najľahšie pozorovateľných objektov na oblohe. Merkur sa ukáže až koncom mesiaca, Mars bude viditeľný pred svitaním a Jupiter ako najväčšia planéta slnečnej sústavy sa vracia na rannú oblohu. No a 8. septembra, to je už o pár dní, sa Jupiter ocitne v blízkosti tenkého kosáčika ubúdajúceho mesiaca, no a pri pozorovaní ďalekohľadom môžu byť opäť dobre viditeľné tie charakteristické pásy Jupiterovej atmosféry a za vhodných podmienok aj veľká červená škvrna. Pokračujem ďalej, Saturn, ten bude kráľom septembrových nocí, pretože bude na oblohe počas veľkej časti noci a veľkou atrakciou budú samozrejme jeho prstence. Ak sa pozrieme na 26. septembra, tak Saturn sa ocitne navyše aj v blízkosti Splnu, známeho ako žatevný alebo úrodový mesiac. Táto dvojica môže po východe mesiaca vytvoriť naozaj veľmi pôsobivú scénu. Čo je dôležité a veľmi dôležité pre nás, pozorovateľov nočnej oblohy, nájsť si najtmavšie miesto, voľný výhľad k horizontu a samozrejme, aby nám aj počasie prijalo.

0: Toto bola pesnička, pri ktorej ste si pokojne mohli oddychnúť, zrelaxovať sa, aj keď máme tesne po ráne. Toto bola Eňa a Caribbean Blue z Rádia Vlna. Teraz aj aktuálne správy.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Šuté Eštok pokračuje s preventívnou kampaňou pre mladých. Toxický odpad vyhnal Chorvatov do ulíc. Dnes bude prevažne poloblačno, bez dažďa, s teplotami do 26 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Vzdelávacia roľčou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pokračuje v septembri v slovenských regiónoch. Projekt Na vlastnej koži približuje mladým ľuďom rizika spojené s drogami, kyberšikanou či týraním zvierat. Prvá etapa podľa ministerstva oslovila viac ako 19 000 mladých z vyše 300 škôl. Jesenná časť sa začína tento víkend na leteckých dňoch v Piešťanoch a následne navštíví ďalšie slovenské mestá. Súčasťou roľčou sú diskusie s policajtmi a odborníkmi, preventívne aktivity aj ukážky techniky. Šutaj Eštok zároveň odmieta kritiku, že kampaň detí straší alebo je pre ne nevhodná. Prezident Únie miest Slovenska spochybňuje súčasné rozdelenie Slovenska na samosprávne kraje. Podľa Richarda Rybníčka územné celky nerešpektujú historické regióny. Ich reforma alebo zrušenie by podľa neho mohli priniesť výraznejšie úspory než spájanie malých obcí.
3: Dnes všetci rozprávajú, že problémom sú malé obce, že problémom sú ako keby rozdrobenosť a tak ďalej. Ja si myslím, že oveľa väčším problémom dnes v rámci výdavkov a efektivity sú vyššie územné celky.
1: Rybníček tvrdí, že malé obce by sa nemali na silu spájať. Spoluprácu by si podľa neho mali nadstaviť sami podľa svojich potrieb. 10 000 ľudí protestovali v Záhrebe proti nelegálnym skládkam toxického odpadu. Demonstranti obviňujú vládu, že dostatočne nerieši skládku pri meste Gospič, ktorá má podľa aktivistov znečisťovať podzemnú vodu. Žiadajú odstránenie nelegálnych skládok a dočasný zákaz dovozu odpadu do krajiny. Podľa Europolu skončilo na rôznych miestach v Chorvátsku najmenej 35 000 tón nebezpečného odpadu. Väčšina z neho mala byť nelegálne dovezená najmä z Talianska, ale aj zo Slovenska a Nemecka. Izraelská armáda začala nové útoky na juhu Libanonu. Reaguje tak na dva dróny, ktoré podľa nej Hizbala vyslal na izraelských vojakov. Armáda zároveň vyzvala obyvateľov obce Arab Salim na okamžitú evakuáciu. Tvrdí, že v blízkosti sa nachádza zariadenie Hizbalahu, na ktoré plánuje zaútočiť. Pri včerajších izraelských útokoch zahynuli podľa libanonských úradov 4 ľudia. Vzájomné útoky pokračujú od marca, hoci sa intenzita bojov po júnových dohodách znížila. A poďme aj na šport. Český futbalista Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. 21-ročný útočník bol s 13 gólmi druhým najlepším strelcom Nike ligy. V novom klube sa stretne so Slovákom Rolandom Galčíkom. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte na radar, ktorý meria na D1 za tunelom Branisko smer z Prešova. V dopravy je to všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásnu nedeľu, víkendujete na vlne, posielate pozdravy vo veľkom, tak ďalší z nich odovzdám Renátke, dnes totiž oslavuje narodeniny a všetko najlepšie ti chce takto cez éter vlny popriať tvoj manžel Jarino. Tak krásny deň, dobre oslavte a ešte raz všetko najlepšie.
2: Počúvate Víkend na vlne so

0: Pesnička od Petra Nadia, od maminy Bey a brata Marka pre Gianluca a jeho kamošov, Milana, Lukáša a Jurka za šťastný návrat z dovolenky z prekrásneho Talianska. No vyzerá to tak, že dnes cestujete kade tade, čo je super, že nás počúvate aj na cestách, tak aj tam vám budem hrať to, čo máte veľmi radi, teda vaše hity overené časom. Správne naladia a pridajú k tomu, čo robíte, aj lepšiu atmosféru.
1: Počúvate Víkend na vlne. So Sorianou.
2: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Usher a pesnička Believe. Verím, že sa vám páčilo. Je 9.24. U nás na našom webe radiovolna.sk už nájdete ďalší diel podcastu Časový tunel. No a tento týždeň, ako viete, začal nový školský rok a ruku na srdce, to, čo sme v školách zažívali my, dnešní žiaci už nezažijú. No a presne o tom sa rozpráva Rado Kuric a Miki Michalčík, ktorí porovnávajú aj triedy, ako vyzerali kedysi.
1: Dnes už na stenách, v triedach nenájdete obraz súdruha, alebo teda súdružky prezidentky, takú sme nemali, ale súdruha prezidenta, ktorý teda visel v každej triede. Najprv to boli tí starší prezidenti, ja si teda pamätám už iba Gustáva Husáka, ktorý na nás prísne pozeral z toho čierno-bieleho obrazu nad katedrou. Tam teda bol, dnes už takéto niečo nie je. Dnes, pokiaľ viem, tak v triedach visia štátne znaky Slovenskej republiky.
2: No a samozrejme, chyba nebola tá obrovská posúvacia tabuľa, ktorá sa otvárala do strán a na tabuli, alebo teda dole na takom tom priečinku boli pripravené kriedy, biele alebo aj farebné. No a samozrejme ešte v rohu, v každej triede hore bol tzv. Školský rozhlas, cez ktorý sme počúvali príhovory riaditeľov, alebo ak boli nejaké dôležité vyhlásenia, tak z tohto rozhlasu školského sme to počuli. Samozrejme ešte na tejto tabuli, na tom priečinku drevenom pod ňou, nesmela chýba tá špongia, ktorou sme sa cez prestávky obhadzovali, samozrejme, ktorá slúžila na to, aby sa tá krieda zmazala touto špongiou a mohli sme znova písať ďalšie nové veci.
0: No, kto z nás by si to nepamätal však? A musím ešte spomenúť predmety, tie vyučovacie, ktoré by ste v dnešných rozvrhoch len ťažko hľadali. Ak vás to zaujíma, chcete si aj zaspomínať, tak si určite vypočujte Časový tunel v podcaste a nájdete ho už teraz na radiovolna.sk.

0: Šiel od Karola Duchoňa. Aj toto sú hity overené časom. Z Rádia Vlna vám ich hrám jeden za druhým, ale teraz je priestor na ďalší spravodajský blok. Viac už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Pol desiatej začínajú sa krátke správy. Hnutie Slovensko chce obmedziť televízne reklamy na hazard a alkohol od 6. ráno do 10. večer. Návrh odôvodňuje najmä ochranou detí a mladistvých pred rizikom závislosti. Pri havárii gréckej vojenskej stíhačky počas včerajšej leteckej show zahynuli obaja piloti. Stroj F-4 Phantom havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili nad Slovanom Bratislava 2-0. Pre Slovan ide o druhú prehru za sebou v domácej lige. V stredu ho čaká zápas Ligy majstrov na pôde uradujúceho šampióna Paris Saint-Germain. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystupí na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor si dajte na radar, ktorý meria na D1 za tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Los Lobos a La Bamba z Rádia Vlna je 9.41. U nás na vlne aj český hitmaker Michal Davy. Duo Roxette. Ale spievať bude aj Marika Gombitová. Veľkú dávku energie majú aj tieto skladby, ktoré sú pripravené v našom playliste. Okrem nich aj mnohé ďalšie. Toto všetko stíhame do 10, tak si to nenechajte ujsť a užívajte si to spolu so mnou.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba €4,49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len €2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

Richard Sanderson a Reality z Rádia Vlna je 9.50. Mimochodom, dnes je 6. september a aj tento dátum má v hudobnej histórii svoje významné miesto. Napríklad začnem úplne, že dávno pradávno. V roku 1791 mala v Prahe premiéru Mozartova opera La Clemenza di Tito, teda jedno z posledných skladateľových veľkých diel. No a zaujímavé udalosti priniesol tento deň aj v modernej hudobnej histórii. Napríklad v roku 1957 Elvis Presley v štúdiu nahral niekoľko svojich slávnych vianočných piesní, vrátane White Christmas a Silent Night. V roku 1961 absolvoval svoje prvé vystúpenie v newyorskom klube vtedy mladý Bob Dylan, ešte len začínajúci folkový pesničkár. Potom rok 1968 priniesol hneď dve významné udalosti. Skupina The Doors odštartovala svoje prvé európske turné koncertmi v Londýne a Eric Clapton nahral nezabudnutelné gitarové party do jednej zo skladie Beatles od Georgea Harrisona. No a keď sa pozrieme na rok 1976, tak sa vtedy po 20 rokoch na jednom pódiu opäť stretli Dean Martin a Jerry Lewis, keď ich počas charitatívneho televízneho programu spojil Frank Sinatra. A ešte jedna zaujímavosť, práve dnešný deň spája tri výrazné osobnosti rockovej a popovej hudby: Rogera Watersa z Pink Floyd, Dolores The Cranberries a Nina Persson z The Cardigans. Všetci sa narodili tento deň, hoci každý v inom roku. Tak toľko dnešný hudobný kalendár.

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Baker, Michal David vám spieval z Rádia Vlna Decibeli lásky. Toto sú hity overené časom, ktoré vám hrám a ktoré vám spríjemňujú aj ďal. Teda vlastne prvý septembrový víkend, ale my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na to, čo sa aktuálne deje okolo nás.
1: Bude 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Šéf progresívneho Slovenska odmieta koalíciu so Smerom. Americkí veľvyslanci rokujú s Putinom o konci vojny. Dnes bude prevažne polooblačno, bez dažďa, s teplotami do 26 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmieta možnosť vládnej spolupráce so Smerom SD. Návrh prezidenta Petra Pellegriniho označil za absurdný. Pellegrini v rozhlasovej diskusii uviedol, že Slovensku by podľa neho mohla prospieť veľká koalícia Smeru a progresívneho Slovenska, najmä ak by po voľbách vznikol pad. Šimečka však tvrdí, že Smer je podľa neho hlavnou prekážkou zlepšovania života na Slovensku.

0: americkými veľvyslancami o ukončení vojny na Ukrajine. Viac ako trojhodinové rozhovory označil Kreml za mimoriadne otvorené a americkí vyjednávači podľa Moskvy predstavilo viacero nových návrhov. Putin zároveň nariadil trojdňové zastavenie útokov na Kyjev, aby mohli veľvyslanci mesto navštíviť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev bude obmedzené prímerie dodržiavať. Na širšom trojdňovom zastavení bojov sa však Rusko a Ukrajina podľa Putina nedohodli. Americká armáda zničila tri ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami. Podľa Washingtonu plavidlá predtým odstreľovali americké vojenské lode v regióne. Americké sily zasiahli tankery pri ostrove Chark, pri meste Jask a v Ománskom zálive. Pri útokoch sa podľa americkej armády nezranil žiadny jej príslušník. Boje medzi USA a Iránom sa obnovili minulú nedeľu po útoku Washingtonu na ostrov Larak v Hormúzskom prielive. A poďme aj na šport. Pierre Gasly odštartuje vo veľkej cene Talianska z prvého miesta. Francúzsky jazdec nečakane vyhral kvalifikáciu v moci a prvýkrát kariére si vybojoval najlepšiu štartovaciu pozíciu. Druhého Georgea Russella zdolal o 600 sekundy a tretí skončil Oscar Piastri. Líder šampionátu Kimi Antonelli skončil v kvalifikácii 7. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 10. sa pozrieme aj na cesty. Radar ste nám hlásili na D1 za Spišským Podhradím v smere na Poprad. V doprave je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
2: Víkendujete s Vlnou, sú 2 minútky po 10, tak vás opäť všetkých pozdravujem. Viem vám sľúbiť v tejto hodinke hity overené časom, dobrú náladu, aktuálne informácie a samozrejme mnoho ďalšieho. Môžete sa ozvať aj vy a napísať mi sem do štúdia Rádia Vlna na 0908 704 704. Pozerám akurát do kalendára, je tam Alica a Larisa, dámy, všetko najlepšie a pokojne ich môžete pozdraviť aj vy cez éter Rádia Vlna.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: Niekedy je veľmi ťažké povedať prepáč, aj o tom bola pesnička Hard to say I'm sorry, ktorú sme si zahrali o 10. hodine 9. minúte. To bolo a toto bude Otavan, You Are OK. Toto si zahráme už o chvíľu u nás na vlne, ale bude tu aj vašo patejdl. Od neho vám zahrám Umenie žiť a Diana King zaspieva. A to je iba zlomok toho, na čo sa môžete tešiť. Hity overené časom, to sú oni a spríjemňujú vám tento septembrový víkend.
1: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jacobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 €. A sviečkovicu sobotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Legendárna ABBA a Waterloo z Rádia Vlna. 10.21 je presný čas.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Psi sú schopné zožrať takmer čokoľvek, od drobných domácich potrieb až po bizárne, ťažko pochopiteľné predmety ako napríklad kamene alebo ponožky. Táto ich záľuba pramení zo zvedavosti, nudy alebo pachov, ktoré sú pre nás neviditeľné, ale pre psa neodolateľné. Najpažravejšie plemená psov sú vraj beagle a labradory a aj toto sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
2: Čo by taký pes mal jesť?
3: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo ja odporúčam dávať psom je samozrejme ovocie a zelenina. Samozrejme,
2: to hovoríte ironicky?
3: Nie, myslím to úplne vážne. Samozrejme, vynecháme hrozno, cibulu a cesnak.
2: Lebo potom smrdia.
3: Sú toxické. Každému odporúčam, dávajte tomu, prikrmujte mi toho psa, lebo je hladný, nestačí mu tá krmná dávka, dokrmujte ho ovocím a zeleninou. Nie každý pes to zožerie, ja mám jazvečíka, ten zožerie aj čili, papričky, všetko bez problémov.
2: Ale nedávate mu ich na schvál?
3: Na schvál nie.
2: Dobre.
3: Ale odporúčam dávať jablka, hrušky, brokolicu, karfiol, kalera, mrku, všetko, tak jak ľuďom to odporúčam. Čo neodporúčam, je to, čo má krásnu reklamu a pekný obal. Sú ľudia, ktorí dávajú granule alebo barfujú, dávajú surové mäso. Obidva tábory, absolútne s tým nemám žiaden problém, ale odporúčam, dávajte mi tam to, čo vieme, čo je, že tvaroch je tvaroch, vajce je vajce. Tak jak normálne výživoví poradcovia vysvetľujú ľuďom, ako majú jesť, tak my vysvetľujeme ľuďom, čo má pes, ako mať vyskladanú stravu. Čo nemám rada, sú kapsičky a konzervy, sa priznám.
2: Prečo?
3: Tí psi majú škardé zuby a smrdí mi z úst. A prdia a tí ľudia mi zniž tú dávku, napríklad granule, ktorá je vyvážená krmná dávka, tak mi ju zničí, alebo tam pridajú bielkovinu, takže to je potom nevyvážené.
2: Sú nejaké plemená, ktoré najčastejšie prdia?
3: Určite to bude beagle.
0: Viac o psoch, ale aj mýty a fakty v rozhodne nerozhodnom kvíze preberie Didiana už dnes na pravé poludnie s výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou, tak si to nenechajte uísť. Dozviete sa veľa zaujímavého.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po

aj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Skupina Tým, s tebou, bez teba, skvelá vec, ktorú ste si mohli vychutnať aj od nás z Rádia Vlna, ale teraz ďalší spravodajský blok.
1: 10 hodín 30 minút, začínajú sa krátke správy. Poslanci Hlasu chcú oslobodiť jedného z rodičov štyroch a viac detí od dane z príjmov. Prednostne by sa zvýhodnenie týkalo matky a platilo by aj po osamostatnení detí. Novela by mohla začať platiť od januára budúceho roka. Pri výbuchu cisterny s palivom na západe Iránu zahynulo 11 ľudí a ďalších 7 sa zranilo. Cisterna po poruche brzd narazila do ďalších aut a následne začala horieť. Neymar bude brazilskému Santosu pre zranenie chýbať 4 až 8 týždňov. V tejto sezóne odohral už 24 zápasov, v ktorých strelil 8 gólov a pridal 8 asistencií. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Radar ste nám hlásili na D1 za Spišským Podhradím v smere na Poprad. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Keď už je ten školský rok, tak si spomínam, ako sme na strednej v rámci angličtiny spievali presne túto skladbu. Susan Vega a jej Luka, aj od nás z Rádia Vlna. Je 10.39 a Anka sa mi ozvala a chce pozdraviť všetky Alicky a popriať im len to najlepšie. K dispozícii máte aj vy ostatní stále toto číslo 0908 704 704. Rádio.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

zem stratených som v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rýb.

0: Patrick Hernandez a Born to be Alive z Rádia Vlna. Verím, že ste si užili aj túto pesničku, je 10.51. No a peniaze si buď zarobíte v práci, alebo sa k vám dostanú inak.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Dokážete zarábať ušami, počúvajte Vlnu a buďte v hre nie o 10, 20 alebo o 30 tisíc, ale hneď takto prvýkrát o 60 tisíc eur. Počujete správne, priatelia, 60 tisíc eur. Vyhrať ich môžete každý druhý piatok, ale ten, komu zavoláme, musí zdvihnúť telefon do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku. Tá otázka znie, čo najradšej robíš, a správna odpoveď na ňu, zarábam vlastnými ušami. Keby náhodou, tak tú otázku aj odpoveď nájdete na webe zarabajusami.sk. Aby toto všetko mohlo byť naozaj skutočné, tak treba poslať SMS-ku v tvare Zarabaj, medzera a svoje krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20, ale pozor. Ak máte v deň, keď pošlete SMS-ku meniny, tak sa registračná SMS-ka násobí 25 krát. Takže bude o to väčšia šanca vyhrať. Počúvajte Vlnu, majte v merku aktuálnu otázku a odpoveď a každý druhý piatok čakajte na náš telefonát. Najbližšie to vychádza na 18. septembra.
1: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Iveta Bartošová, Útoč láskou z Rádia Vlna tesne pred 11. hodinou. Aj toto sme si stihli zahrať, ďalšie hity overené časom po 11. Ale teraz aj ďalšie aktuálne správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na zabezpečenie niektorých objektov môžu byť využití žandári. V Belehrade si ustili vojnového zločinca Radka Mladiča. Dnes bude prevažne polooblačno, bez dažďa s teplotou.

0: O tomto budeme diskutovať.
1: Témy ďalšieho rokovania Bezpečnostnej rady štátu budú závisieť od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Z toho 15 miliónov eur išlo na takmer 2 milióny učebníc a ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Hlavné medzinárodné letisko v Indonézii pozastavilo prevádzku pre erupciu sopky Anak Krakatoa. Sopečný popol sa dostal do vzdušného priestoru v okolí letiska nedaleko Jakarty. Obmedzenia zasiahli viac ako 22 tisíc cestujúcich a vyše 200 letov. Sopka vybuchla už včera a dnes zaznamenali ďalšie dve erupcie. Úrady preto uzavretie letiska predĺžili pre zvýšenú sopečnú aktivitu. Anak Krakatoa patrí medzi takmer 130 aktívnych sopiek v Indonézii. V Belehrade si stovky ľudí verejne uctili Radka Mladiča, ktorý bol odsúdený na doživote za genocídu a vojnové zločiny. Na spomienke sa zúčastnili bývalí vojaci, členovia rodiny aj srbskí predstavitelia. Niektorí účastníci mali na sebe trička s Mladičovým portrétom a označovali ho za srbského hrdinu. Mladič zomrel 27. augusta vo väzení v Hágu vo veku 85 rokov. Zodpovednosť niesol aj za masaker v Srebrenici. V roku 1995 tam zavraždili približne 8000 bosnianských mužov a chlapcov. Pochovať ho majú zajtra v Belehrade. A Radka Mladiča si neustili len na tejto spomienke. Jeho meno skandovali aj fanošikovia Stvrnej zviezdy Belehrad počas zápasu Európskej ligy proti Viktorii Plzeň. UEFA za to srbskému klubu udelila pokutu 90 tisíc eur. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne môže zväčšiť. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujeme aj všetkých vodičov. Radar meria medzi Bratislavou a Sencom, jazdí tam tmavo-modré BMW. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: 3 minútky po 11. hodine na Betkinu prosbu pošlem takto v úvode ďalšej hodinky jej synovi Petrovi nejakú pesničku, ktorý aj dnes pracuje, tak nech ho program a počítač poslúchajú. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte v dispozícii aj vy ostatní, tak ho pokojne využite. No a my si ideme hrať skvelé a nezabudnutelné hity overené časom.

Taký magický čas máme momentálne 11 hodín 11 minút. Robin Gibbs, Rádia Vlna, Juliet, ale u nás na Vlne aj Cool and Gang. Taká pohodovka Cherish, ale bude spievať aj Umberto Tozzi, Ti Amo. Takto správne naladení si budete môcť vychutnávať aj korálky.

0: tak si môžete pokojne zaspievať, aj zatancovať a užívať si víkend, pretože je voľno. Ak ste v práci, nevadí, tak aj v práci si urobte taký voľný malý čas pre seba.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba 1,29 € a pilos zubíci rôzne druhy len 30.

0: Vlny aj R.E.M. a Losing My Religion, 11.24, presný čas, je tu víkend, čiže by to mal byť pokoj, pohoda, bez stresu a chaosu, v ktorom vieme nakupovať aj to, čo nechceme, respektíve nepotrebujeme. Šetriť peniaze je podľa mňa naozaj veľké umenie, ale ozvali sa odborníci a majú pre nás jednu fintu. Odkazujú nám, aby sme počkali 7 dní. Čo to znamená? Funguje to takto, že keď pocítite túžbu niečo si veľmi kúpiť, čokoľvek, tak by sme mali počkať jeden celý týždeň, a teda 7 dní, kým si to kúpime. Ak by išlo len o myšlienku k nejakému impulzívnemu nákupu, ktorý je najväčším žrutom peňazí, tak by vás tento nákup po týchto pár dňoch mal prejsť. No a toto 7-dňové pravidlo nám vie ušetriť naozaj desiatky až stovky eur. Je to super v tom, že ak to vyskúšame, nič nás to nestojí, iba čas, a ešte nám aj zabráni našim zlým finančným návykom. Podľa odborníkov by sme si mali ešte nastaviť výšku sumy. Napríklad, že ak vec, ktorú si chcete kúpiť, stojí nad 50 eur, tak s jej kúpou počkáte tých 7 dní. Ak teda dnes natrafíte na niečo, čo strašne chcete, ale v podstate nepotrebujete, tak počkajte do ďalšieho víkendu a uvidíte, čo sa stane. Buď budete rýchlo utekať do obchodu, alebo na to aj zabudnete.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Keď spievajú Cool and the Gang, pesnička Cherish z Rádia Vlna, tesne pred pol dvanástou. Už sú v tejto chvíli pripravené ďalšie aktuálne správy, tie krátke, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Bolo pol dvanástej, začínajú sa krátke správy. Matúš Šutaj Eštok na JOJ24 uviedol, že si nevie predstaviť, že by Hlas podporil Milana Mazureka ako kandidáta v Prešovskom kraji. Za jednu z prekážok spolupráce s Republikou označil rozdielny pohľad na SMP. Hlas podľa neho zrejme podporí europoslankyňu Smeru Juditu Lašákovú. Princ William bude na pohrebe norského kráľa zastupovať svojho otca Karola III. Harald V. zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov. Jeho pohreb sa uskutoční o 3 dni. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do FK Pardubice. 27-ročný obranca prišiel do Plzne v decembri minulého roka z Karvinej. Dnes bude jasno až poloblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne môže zväčšiť. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte na radar, ktorý meria na D1 pred Trenčínom v smere z Ilavy. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Gloria, to spievala Laura Branigan z Rádia Vlna o 3:15. Inak Peter má otcina, ktorý sa dožíva úctyhodných 104 rokov. Wow. A to v plnom mentálnom a fyzickom zdraví. Volá sa František. Tak teda v mene celej rodiny a všetkých blízkych, čo Františka poznajú a majú radi, všetko najlepšie. 0908 704 704. Toto číslo vám poslúži naďalej, tak ho pokojne využite.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
2: Hity overené časom.

0: Tak si so mnou opakuj, to spievala Marika Gombitová z Rádia Vlna, je 11.52, priatelia. A dobré ráno s Dominikou a Martinom je za každým plné priznaní, to vám musím povedať. Je to skrátka jedna úprimná dvojica a tak sa Dominika raz priznala, že ako dieťa utekla zo zubárskeho kresla. A nebola jediná. Desiatky z vás ste sa našej ranej dvojke ozvali s tým, že ste urobili presne to isté. Medzi nimi aj Adriana.
1: Tiež ako 9-ročná som ušla zubárovi z kresla, keď mi kvôli strojčeku mali vytrhnúť jeden zub. Aha. A držali ma vtedy traja ľudia. Mm-hmm. Mama sedela v kresle, ja som si sadla jej na kolena, jednu ruku mi držala sestrička od zubára, druhou ruku mi držala sestrička od gynekológa a aj tak sa im nepodarilo ten zub vytrhnúť, proste nejak som sa vyšmykla a ušla som z toho kresla, naháňali ma potom v dedine okolo parku a nechytili ma proste.
0: Dámy a páni, a takto vznikajú detské traumy, ale potešujúca štatistika v tejto súvislosti.
2: 80% detí, ktoré sa rozhodnú utiecť z domu po hádke s rodičmi, našťastie neprejde ďalej ako nakoniec z ulice. Väčšinou sa hneď vráti, ako zistia, že si zabudli vziať nabíjačku na mobil, alebo začne pršať, alebo prosto niečo. No,
0: skôrka niečo našťastie sa stane. Ale ako sa Dominika s Martinom nechali počuť, aj viac ako 60% dospelákov má aspoň raz za týždeň chuť zmiznúť a kúpiť si, ako sa hovorí, jednosmernú letenku. Mimochodom, dobré ráno sa oplatí počúvať aj zajtra, ak ste teda fanúšikmi skupiny Kelly Family. Jeden jej člen bol na návšteve v Rádiu Vlna, ten najmladší, a nechal tu pre vás aj darčeky. Počúvajte Vlnu, sledujte aj naše sociálne siete.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak verím, že tá nálada k vám prišla. Ak náhodou a Darina Rolincová tesne pred 12. hodinou stihli sme si zahrať aj tento hit overený časom, ale teraz ďalšie aktuálne správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Matúš Šutaj-Eštok pokračuje s preventívnou kampaňou pre mladých. Toxický odpad vyhnal Chorvátov do ulíc. Dnes bude prevažne polooblačno, bez dažďa, s teplotami do 26 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda.

0: odmieta kritiku, že kampaň detí straší, alebo je pre ne nevhodná. Prezident Únie miest Slovenska spochybňuje súčasné rozdelenie krajiny na samosprávne kraje. Podľa Richarda Rybníčka územné celky nerešpektujú historické regióny. Ich reforma alebo zrušenie by podľa neho mohli priniesť výraznejšie úspory než spájanie malých obcí.
1: Dnes všetci rozprávajú, že problémom sú malé obce, že problémom sú ako keby rozdrobenosť a tak ďalej. Ja si myslím, že oveľa väčším problémom dnes v rámci výdavkov a efektivity sú vyššie územné celky.
0: Rybníček tvrdí, že malé obce by sa nemali na silu spájať. Spoluprácu by si podľa neho mali nadstaviť sami podľa svojich potrieb. 10 000 ľudí protestovali v Záhrebe proti nelegálnym skládkam toxického odpadu. Demonstranti obvinujú vládu, že dostatočne nerieši skládku pri meste Gospič, ktorá má podľa aktivistov znečisťovať podzemnú vodu. Žiadajú odstránenie nelegálnych skládok a dočasný zákaz dovozu odpadu do krajiny. Podľa Europolu skončilo na rôznych miestach v Chorvátsku najmenej 35 000 tón nebezpečného odpadu. Väčšina z neho mala byť nelegálne dovezená najmä z Talianska, ale aj zo Slovenska a Nemecka. V Európe tento rok zaznamenali viac než 1000 prípadov západonilskej horúčky. Najviac prípadov hlási Taliansko, Grécko a Španielsko. Ochorenie sa prenáša uštipnutím nakazeného komára a väčšina ľudí nemá žiadne príznaky. V závažných prípadoch môže zasiahnuť nervový systém a spôsobiť zápal mozgu či mozgových blán. Proti vírusu zatiaľ neexistuje očkovanie ani špecifická liečba. A poďme aj na šport. Inter Milano otočil šlager talianskej ligy proti Neapolu a víťazil 3-2. Neapol so Stanislavom Lobotkom v zostave pritom viedol už 2-0. Inter však 3 gólmi zápas otočil. 2 góly ostrelil Lautaro Martinez vrátane víťazného zásahu v nadstavenom čase. Milánsky klub je po 3 kolách bez straty bodu a v januári ho v Lige majstrov čaká zápas so Slovanom Bratislava. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zväčší. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po 12. sa pozrieme aj na cesty. Radar meria na D1 pred Trenčínom v smere z Ilavy. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Talk show na vlne s Didianou.
3: Pamätáte si doktora Sovu z nemocnice na okraji mesta? Pracoval chvíľu ako výjazdový lekár. V Talkshow na vlne však privítam dlhoročnú výjazdovú doktorku, ktorá sa venuje a ošetruje zvieratá. Je toto práve poludne na rozhovor s veterinárkou. Prajem vám príjemné počúvanie. Bežte kotu.

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: Jana Morvajová, veterinárka, výjazdová lekárka, je hostkou Talk show na vlne. Janka, dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Čo zvyknete robiť v nedeľu na obed?
2: V nedeľu na obed sa buď venujem mojej rodine, to znamená varím obed, alebo som v lese a jazdím na koni.
1: A keď vás v takejto situácii zastihne nejaký telefonát, že prosím vás, mohli by ste prísť ako výjazdová lekárka, prídete?
2: Samozrejme, vždycky prídem, ak je to vážne, ak sa nejedná, že vybrať kliešťa alebo ostriať pazúriky, tak všetci v mojej rodine sú zvyknutí, že aj keď vysmážam rezne, tak všetko pustím a idem pracovať.
1: A keď ste na koni, tak ste tam ako na koni.
2: A keď som na koni, tak dvihnem mobil a poviem, dojazdím za pol hodinu a idem rovno za vami.
1: Aké sú tie najčastejšie prípady, ktoré vám telefonujú, respektíve s ktorými vám telefonujú?
2: Mám veľa chovných staníc, kde privítajú to, že prídem zaočkovať, vyšetriť, začipovať šteniatka. To je taká veľmi radosná vec, tu mám veľmi rada. Potom sú to rôzne úrazy a zranenia, napríklad hryzné rany, rada zašívam. Potom sú to veľké zvieratá, buď agresívne, ktoré sa nedajú zaočkovať, alebo sú agresívne voči zvieratám, že je problém v ambulancii. A potom sú aj moderné eutanázie doma. Nechcem povedať, že aj tie mám rada, ale aj to dáva velikánsku pokoru k životu, takže aj tam rada chodím.
1: Pamätáte si každého jedného psa, ste vraveli, ktorého musíte takýmto spôsobom utratiť?
2: Áno, pamätám si každého jedného psa. Pán Božko ma obdaril veľkou pamäťou, že pamätám si rôzne detaily, sekundy, čo má človek oblečené, čo mi povedal, či som si dala pohár vody. Vracajú sa mi tieto spomienky aj 20 rokov dozadu, ale napríklad, čo si nepamätám, sú mená. To keď mi poviete aj 100-krát, ako sa voláte aj pes, tak to si nezapamätám.
1: V akých najčudnejších situáciách ste museli riešiť napríklad eutanáziu alebo ošetrenie psa alebo na miestach?
2: Tak dovolenky vždycky vedia prekvapiť, keď na dovolenke ma niekto prosí, že toto musíš vyriešiť. Alebo ideme niekam, sú niekde havárie, môj muž už vždycky vie zastaviť auto, že ja pôjdem pomáhať. Asi toto, ale aj na to si rodina zvykla. Bola som napríklad v normálnom rodinnom dome ošetriť psa a pán ma potom poprosil, či by som mu vedela ošetriť aj krokodíla. Skutočne krokodíla mal, ja som sa domnievala, že bude mať kajmana, ale mal krokodíla a nakoniec vytiahol aj tigra.
3: Vytiahol odkiaľ? Mal ho
2: z klietky. Aj som sa pýtala, že či má povolenie na držbu týchto zvierat, ale predstavil sa mi priezviskom a pochopila som, že to povolenie asi ani mať nemusí, že toto riešiť zrovna tohto pána nebudeme, lebo by som mala strach aj ho riešiť.
1: Bol to niekto asi vysoko postavený. Čo bolo treba tomu krokodílovi napríklad urobiť, ostrihať pazúriky?
2: Ten mal otlaky. Takže to sme len zastriekali antibiotickým sprejom a tigra potreboval zaočkovať na besnotu.
1: Ako sa správajú také zvieratá, alebo respektíve, ako ich viete zabezpečiť? Čo, že majú nejaký náhubok, krokodíl, nejakú pásku okolo zubov, alebo teda papule, alebo čo?
2: Tento človek mal tie zvieratá absolútne pod kontrolou, takže to som videla, že s nimi pracuje, že to nie je taká až taká modná záležitosť. Takže tam som sa nebala, ale keď nie som si istá 100%, že ten človek má svoje zviera pod kontrolou, veľmi ojedine a výnimočne dávam aj náhubky a stane sa aj zo pár krát, keď je pes, že by mi skutočne vedel ublížiť, tak si ho dám kľudne na odchytovú tyč. Vyzerá to veľmi drsne, ale je to vynikajúca pomôcka. S ňou sa mi veľmi dobre pracuje. Nemusíme s ním bojovať, ale viem si ho pekne zafixovať. Je to niečo ako keď koňovi dáte zubadlo, že je o mnoho ľahšie ovládateľný ako na uzdečke.
1: Zbojník zubadlo, to si pamätám z detstva takúto rozprávku. No, rozprávkové príhody si ešte porozprávame s veterinárkou Janou Morvajovou. Zostaňte na vlne.

0: show na vlne s Didianou.
1: Jana Morvajová je hostkou talk show. Na vlne je to výjazdová veterinárka a rozprávame sa už aj o zaujímavostiach, ktoré zažila pri rôznych výjazdoch. Spomínali sme krokodíla, tigra. Leva ste už ošetrovali niekedy, Janka?
2: Nie, leva som neošetrovala.
3: Tigre som ošetrovala, lebo sme jedna z veľmocí, alebo boli sme. Sme mali veľmi veľa tigrov na Slovensku, asi pred takými 10-15 rokmi. Potom som ošetrovala papagaje, mimoriadne rada ošetrujem.
1: Nejaké hady?
3: Kameleónov hady. Áno, oni sa celkom ľahko ošetrujú.
1: Napríklad, čo je diagnóza u hada, taká najbežnejšia?
3: U hada bývajú asi dve najčastejšie diagnózy, že buď je popálený od žiarovky, alebo pohryzený od potkana.
1: On žere tých potkanov.
3: On dostane krmného potkana, ktorý sa bráni, takže... Alebo sa s ním skamaráti, potom ľudia majú aj hadov, aj potkanov.
1: To je aké duo? Také obľúbené. Potom niekedy chodíte aj tak, že utiekol mi had, že čo s tým, alebo to skôr volajú hasičov, alebo policajtov mestských.
3: Teraz už volajú mestských policajtov, ktorí kontaktujú Slobodu zvierat, a keď som pracovala pre Slobodu zvierat, tak som chodila aj na odchyty, a keď sa nahlásil pitón kráľovský v medickej záhrade, tak som ho mala ísť odchytávať, ale som sa ho tak bála, že som zobrala z môjho kamaráta, kolegu, ktorý išiel a s láskou ho zobral k sebe, privinul, a nebolo nutné, žiadna hysteria zbytočná.
1: Čiže človek privinul hada a ten ho za to už nikdy neopustil alebo nepustil. Pitóny škrtia, nie?
3: Pitóny škrtia.
1: Oni majú takúto záľubu. A potom, čo sa týka tých jedovatých hadov, je to u nás vôbec povolené chovať?
3: Určite je povolené, ale tomu by vám povedal niekto, kto sa tomu venuje.
1: Patrí aj napríklad tarantuly pod dohľad zverolekára, alebo to už nejakí hmyzológovia potom riešia?
3: To si riešia chovatelia, ale je zaujímavé, že veľa ľudí sa ma na to pýta, že ako ošetriť tarantulu, tak my tarantuly veľmi málo ošetrujeme. Radšej to posielam ľuďom, ktorí to chovajú a vedia o tom viacej než ja. Tomu sa venujú hlavne ľudia, ktorí napríklad aj sú aj ľudia, ktorí chovajú slimákov alebo niečo také. Ja tieto až tak nechovám.
1: Aby nás nevypli ľudia s arachnofóbiou, tak poďme radšej k šteniatkám.
3: Šteniatkám, áno.
1: Alebo teda psom, mačkám a takým tým bežnejším zvieratám v našich zemepisných šírkach. Už sme trošička načrtli to, že keď odchytávate naozaj besné psy, alebo teda, že nepríjemné, štekajúce, agresívne, že používate odchytovú tyč. Ako celkovo riešiť takého agresívneho psa, s ktorým si nevie rady ani majiteľ?
3: Pravda je taká, že agresívnych psov je skutočne veľmi málo. Psi nám útočia prevažne zo stresu, ale takých echt agresívnych psov je veľmi málo. Len ľudia sa ich boja. Zase robia to ľudia, ktorí majú odchytové kurzy, tak aby tomu zvieraťu neuškodili. Nerobíme to my veterinári. Ja už tiež neodchytávam, ale mám za sebou prax práve, keď som robila prespomínaný útulok. Mala som taký kuriózny prípad, že nás volali do Stupavy, bola tam kanárska doga priviazaná na reťaz o plot. Hovorili, že potrebujú niekoho, kto sa v psoch vyzná. Boli tam policajti, zaistili oblasť. A prišla som tam klasicky v minisukni, v čižmách kobojských. Tak som vtedy chodila oblečená. A ten pes, jak ma videl, tak hneď sa do mňa zamiloval. Bez problémov som ju odopla od plota. Ale ja som chodila aj s igelitkami, aj to psi majú radi. Celkovo psi tam majú radi ženy, až tak sa ich neboja. Takže potom policajti odišli s veľkou hanbou, lebo aj ma tak okomentovali, že poslali ženu, že či sú normálni. Fenka ma potom následne extrémne milovala, ale čas ukázal, že nenávidela uniformy, takže skutočne nám utočila po všetkých ľuďoch, aj po policajtoch. Takže bolo tam opravnené, že sa jej báli. Nakoniec nám tohto psa z útulku ukradli. Išla asi na psie zápasy, lebo bola veľmi agresívna k iným psom, ale bola sterilizovaná, takže na množenie šteniat určite nešla, čo s tým, aspoň to ma tak ukludnilo, že som sa s tým vedela zmieriť.
1: Hovorí Jana Morvajová, výjazdová veterinárka, s ktorou sa rozprávame v talk show na vlne a ešte aj budeme. Rádio.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Bolo pol jednej, pripravené sú krátke správy. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom týka aj spolujazdcov na motorkách, bicykloch či malých elektrických vozidlách. Dôvodom je, že aj spolujazdec môže ovplyvniť priebeh jazdy alebo stabilitu vozidla. Agrárne komory krajín V4 žiadajú väčšiu podporu pre chovateľov a producentov mlieka. Obratili sa preto na Európsku úniu, upozorňujú na nízke výkupné ceny a prebytok mlieka na trhu. Situáciu podľa nich zhoršuje aj sucho. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili nad Slovanom Bratislava 2-0. Pre Slovan ide o druhú prehru za sebou v domácej lige. V stredu ho čaká zápas Ligy majstrov na pôde úradujúceho šampióna Parížu Saint-Germain. Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele sa oblačnosť prechodne môže zväčšiť. Dážď dnes očakávať nemusíme a fúkať bude prevažne severozápadný vietor. Teplota vystúpi na príjemných 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor si dajte na radar, ktorý meria na D1 za Spišským Podhradím v smere na Spišský Štvrtok. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: show na vlne s Didianou.
1: Šteniatka milujeme skoro všetci, až kým nám neocikajú koberec. Čo všetko by sme si mali preveriť, ak si adoptujeme alebo kúpime štenia, aj to sa pýtam hostky talk show na vlne výjazdovej veterinárky Jany Morvajovej.
2: Prvá vec, na ktorú ja by som osobne zobrala pozornosť, je temperament toho psa. Či je spoločenské plemeno, alebo či je pracovné plemeno. Keď som dôchodca, nekúpim si belgického učiaka. A naopak, keď som človek aktívny, turista, rád chodím po horách, tak nekúpim si mu pslíka. Či mám deti, alebo nemám deti. Ja si myslím, že psi patria k deťom, že to není až taký problém. Ale rozmýšľam, že či malé deti môžu venčiť jazvečíka po ulici. Napríklad moje deti môžu nášho psa venčiť, lebo je to malý pes, keď sa rozbehne, tak ho udržia, alebo či si kúpim Bernardína, ktorého neudržia. Či ide pes do domu alebo do bytu, či si kúpim psa s papiermi pôvodu, či do toho investujem tie základné peniaze, alebo či dám šancu nejakému psíkovi z útulku alebo šteniatku. Je z čoho vyberať. Je toho pomerne dosť, čo by človek si mal predtým premyslieť.
1: Je dobré, ak si prinesiem štenia domov, vraj hneď ho dať začipovať.
2: Podľa nového zákona, už keď si psa prinesiete domov, už musí byť začipovaný. Ak není začipovaný, tak samozrejme zobrať ho týždeň, ho nechať doma v kľudnom prostredí, aby sa nám imunitný systém trošku ukludnil, aby to zvieratko nebolo nosené hore-dole, ak nemá hnáčky a nie je chore, tak ten týždeň každému hovorím, nechajte ho doma. Potom sa vidíme, potom sa zvieratko preočkuje od červy, začipuje, vystavia sa doklady. Ak je čipovaný, tak prepíše sa pôvodný majiteľ na nového majiteľa.
1: A na čo je to čipovanie dobré?
2: Čipovanie je úžasná vec, pretože keď sa vám psík stratí, tak sa ľahšie dohľadá. Keď vám ho ukradnú, ten čip garantuje, že vy ste pôvodný majiteľ a samozrejme, keď vás nejaký pes aj cudzí náhodný na ulici pohryzie a následne odchytený, tak ľahšie sa nám dostopuje človek, ktorý by mal byť za neho zodpovedný.
1: Potom sú nejaké veci ako očkovanie, aj to býva povinné, tak proti besnote asi, samozrejme?
2: Jediné povinné očkovanie je proti besnote, to je povinné od 3 mesiacov.
1: Potom tie ďalšie očkovania sú aké?
2: V kolónke iné vakcinácie, to sú infekčné choroby, to znamená psinka parvovíroza, psincový kašel, infekčná hepatitida, leptospiroza, to je také kombo, ktoré by tomu psičkovi mohlo stačiť, ak sú psi, ktorí chodia na polovné skúšky, na výstavy, do psychotelov, odporúčame priočkovať kotercový kašel, je to také infekčné ochorenie. Ja to hovorím tak mojim klientom. Keď dáte dieťa do škôlky, nečakajte, že bude zdravé. Mne moju zdravú dceru vrátili tretí deň, že má sople. Takže aby sme tomuto predišli, tak ten kotercový kašel buď pichame, alebo aplikujeme cez nos, že to zvieratko vdýchne tú vakcínu a máme s tým celkom pekné výsledky.
1: Jak sa dá vdychnúť vakcína?
2: Ona sa zarobí a potom cez umelohmotný aplikátor sa priloží k nosu a sa tam tých pár kvapiek strekne. Pes tak zamlaská a pes je zavakcinovaný práve proti tomuto kotercovému kašlu, takže buď ho nedostane, alebo sa nám o mnoho ľahšie lieči.
1: Čo by mal všetko človek odpozorovať, keď berie štenia od chovateľov?
2: Jak ja hovorím, štenia by malo vyzerať jak z reklamy. A nie len štenia, ale aj mačiatka. Nemali by mať karpavé oči, nemali by mať výtok z nosu, nemali by mať šliaké krivé hlavy, škúlavé oči.
1: Chudiatko, škúlavé.
2: Napríklad, mňa si veľmi veľa kamarátov má volá, že poď s nami kúpiť psa, alebo poď s nami zobrať psa. Ja im presne poviem, tohto psa ber, tohto psa neber. A takisto ja, keď si idem kupovať auto, tak ja beriem môjho muža, lebo ja automechanik, vždycky ho prosím, že táto farba sa mi páči a ty sa pozri, či ma to nezabije to auto.
1: S výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou už o chvíľu viac o prekrížených plemenách.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa o krížení zvierat s veterinárkou Janou Morvajovou. Janka, ktoré plemená sú na tom tak, že sa im zle existuje, lebo sú prekrížené?
2: Naši anglickí kolegovia odporúčajú, aby tieto plemená zmizli z planéty, a to je napríklad francúzsky buldoček a mopslix. Schválne to na nich hádžem, na anglických kolegov, aby do mňa ľudia nehádzali na ulici paradajky, lebo ja verím, že ľudia milujú tieto plemená. Oni sú skutočne roztomilí, sú úžasní. Taký francúzsky buldoček sa vám vždycky teší, je veľmi milý, je to osobnosť, mopslík takisto, ale tie zdravotné problémy majú skutočne veľmi vážne a veľmi sa trápia. Sú celý život pridusení tieto brachycefalické plemená.
1: To je tým, že majú tie krátke dýchacie cesty napríklad?
2: Áno.
1: Majú nejaké ešte ďalšie veci, že kožné problémy, lebo tej kože majú nejak veľa?
2: Samozrejme, kožné problémy, problémy s očami, tráviace problémy, so všetkým, áno.
1: A ako sa starať potom o takéto psyky? Však to musí byť sakra náročné, aj čo sa peňazí týka, aj čo sa týka tej starostlivosti, lebo to bere veľa času.
2: Človek musí rátať, keď si zaobstará takéto plemeno, že si potýká so svojím veterinárom, lebo sa budú veľmi často vidieť. Bude ho to stať veľmi veľa peňazí. Tam nestačí dúfať, že bude mať zdravé zviera, lebo susedka má francúzskeho buldočka, ktorý má 10 rokov a je zdravý, bol dvakrát na očkovaní. Nie, treba rátať, že budete tam chodiť pomerne často a potom sa netreba na nás sťažovať, lebo my už vlastne hasíme požiar.
1: Sú tam nejaké možnosti, že ten pes má nejaké zdravotné poistenie, z ktorého to viac ide?
2: Títo psi, keď sa zdravotne poistia, vychádza to veľmi veľa peňazí. Som to kamarátovi preratávala na anglického buldoga a povedal, že není ochotný.
1: Koľko napríklad to je?
2: Vychádzalo to, ja neviem, nejakých 200 eur mesačne.
1: Nie sú to nízke položky, ak pes niečo zvláštne zožerie, tenisovú loptičku alebo ponožku. Koľko vyjde to odstránenie toho predmetu?
2: Ide o to, že aký ste majiteľ, či ste ten majiteľ, ktorý sa bojí a s týmto uteka za veterinárom, alebo či ste človek, ktorý nechá psa, že však sa s prepačením z toho vygrcie alebo vyserie a z toho sa nám odvádzajú finančné prostriedky, ktoré na toho psa dáte. Ja napríklad som taký pohodovejší psíčkar, ja počkám, ja s tým neutekám niekam. Môj otec takisto je veterinár, jeho pes bol u veterinára, ani nebol za celý život. A potom sú ľudia, ktorí prídu aj trikrát do týždňa. Teraz máme napríklad kvapky do očí, že dáme kvapky a pes sa vyzvracia, takže nemusí sa hneď ten pes operovať a stojí to 20 eur celé.
1: Takže takto sa to rieši potom. Aké sú také najnešťastnejšie pomôcky, ktoré, ja neviem, či už hádžeme psom, alebo sa s nimi hrá a nemal by sa...
2: Mala som v ambulancii Jacka Russella, ktorý zožral loptičku dosť veľkú, takže musela byť chirurgicky odstranená. Ja som potom tú loptičku, mne to prišlo veľmi vtipné, tak som ju zatavila do sterilného sáčku a majiteľom som to vrátila s poznámkou, že to je vaša 350 eurová loptička. Nebol to najšťastnejší nápad, lebo druhý deň sa vrátili, že pes ju vyhrabal z kabelky a opäť zožral, takže pes sa musel reoperovať.
1: Tá istá loptička dvakrát v bruchu. Nech
2: už,
1: sa páči.
2: Už stála 700 eur.
1: Už dostali nejakú zľavu?
2: Nie, už, nie. Už sme loptičku vyhodili, bez srandy. Okay.
1: Bože môj, jak si to mohla nechať v tej kabelke aj s tým sáčkom, ja zežeral?
2: Bez sáčku.
1: Potom, čo sú nevhodné také pomôcky pre psa? Hádžeme mu papek, je to dobrý nápad?
2: Drevo môže byť, že sa odrazí od zeme a pes sa na to napichne. Samozrejme, tenisové loptičky nie sú ideálne. Kamene absolútne neideálne, lámu zuby. Najlepšie sú asi gumené hračky.
1: Ale vraj aj tie kamene zvyknú psi zožerať.
2: Aj kamene, jasné. Áno, býva to časté.
1: Vo chvíľku pokračujeme aj s jedálničkom takého psa. Zostaňte na vlne, hostkou je Jana Morvajová, výjazdová veterinárka.

0: show na vlne s Didianou.
1: Veterinári sú lekári psov, mačiek, domácich miláčikov. A čo odporúča veterinárka Jana Morvajová do jedálnička bežného psa, mačky? Tak to teraz čakám, že mi povie.
2: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo ja odporúčam dávať psom je samozrejme ovocie a zelenina. Samozrejme,
1: to hovoríte ironicky?
2: Nie, myslím to úplne vážne. Samozrejme, vynecháme hrozno, cibulu a cesnak.
1: Lebo potom smrdia.
2: Sú toxické.
1: Sú toxické pre ne.
2: Každému odporúčam, dávajte tomu, prikrmujte mi toho psa, lebo je hladný, nestačí mu tá krmná dávka, dokrmujte ho ovocím a zeleninou. Nie každý pes to zožerie, ja mám jazvečíka, ten zožerie aj čili papričky, všetko bez problémov.
1: Ale nedávate mu ich na schvál.
2: Na schvál nie.
1: Dobre.
2: Ale odporúčam dávať jablka, hrušky, brokolicu, karfiol, kalera, mrkvu, všetko. Tak, jak ľuďom to odporúčam. Čo neodporúčam, je to, čo má krásnu reklamu a pekný obal. Sú ľudia, ktorí dávajú granule alebo barfujú, dávajú surové meso. Obidva tábory, absolútne s tým nemám žiaden problém, ale odporúčam, dávajte mi tam to, čo vieme, čo je tvaroch je tvaroch, vajce je vajce. Tak, jak normálne výživoví poradcovia vysvetľujú ľuďom, ako majú jesť, tak my vysvetľujeme ľuďom, čo má pes, ako mať vyskladanú stravu. Čo nemám rada, sú kapsičky a konzervy, sa priznám.
1: Prečo?
2: Tí psi majú škardé zuby a smrdí mi z úst. A prdia a tí ľudia mi tú dávku, napríklad granule, ktorá je vyvážená krmná dávka, tak mi ju zničí, alebo tam pridajú bielkovinu, takže to je potom nevyvážené.
1: Sú nejaké plemená, ktoré najčastejšie prdia?
2: Určite to bude beagle.
1: Áno.
2: Oni sú geneticky predisponovaní, že majú veľkú chuť k jedlu, čo ja absolútne chápem, lebo ja mám asi tiež nejaký takýto gen. Takže áno, tí strašne veľa jedia, tam musíme dávať pozor na nich celý život, aby toľko ten pes nejedol, lebo sa preje.
1: A ešte som počula, že veľmi veľkí žrúti sú napríklad labradory.
2: Aj labradory. A teraz je dokonca móda, že na výstave som pozerala každého labradora, by som dala na otučňovaciu kúru, ale spĺňali plemenný štandard, takže musela som byť ticho.
1: Ozaj, čo ak je pes obézny, on asi trpí však?
2: Samozrejme, tak jak u ľudí, tak aj psi. Je to veľká záťaž a veľmi ťažko sa nám vysvetľuje, majiteľom hlavne tiež, ktorí majú nadváhu, že tomu psovi ubližujú.
1: To nerobte, lebo to je škoda.
2: Ešte to, aby sa niekto neurazil pre Boha, keď mi ľudia s obezitou rozprávajú, že ich pes skutočne nič nie je, ale takisto trpí obezitou, tam som veľmi podozrievavá, keď je to opačne, že štíhli ľudia mi hovoria, že ten pes až tak toľko nie je a napriek tomu je tučný a majú o ňo reálnu starosť, tak vždycky beriem krv, môže tam byť samozrejme hypotyreóza, štítna žľaza a tak ďalej.
1: Ako u ľudí prosto, no. Tiež máme niekedy podozrenie, že máme štítnu žľazu a pritom sme len
3: radi papáme. A dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Pes potrebuje každý rok nové očkovanie. Mýtus alebo fakt?
2: Mýtus.
3: Pes, ktorý doma šteká, sa nudí.
2: Fakt. Ale môže byť úzkostný.
1: Aha, je lepšie mať život pod psa alebo mať aspoň mačku?
2: Aspoň mačku.
1: Pouličné psi sa živia mačkami.
2: Mýtus.
1: Mačka sa rada mačka.
2: Ako ktorá?
1: Pes môže jesť surové meso a kosti.
2: Samozrejme môže, jasné.
1: Radšej mať niečo ako jazvečíka na dlhých nohách alebo rottweilera na krátkych.
2: Obidvaja sú rozkošní.
1: Ak chceš mať doma mačku, nemôžeš mať záclony.
2: Mýtus.
1: Kastrácia pre psa je vždy prospešná.
2: Fakt.
1: Ak mačka vrtí chvostom, je zle.
2: Áno, je zle.
1: Prečo?
2: Je nervózna.
1: Problémové správanie psa je vždy chyba majiteľa.
2: Vždy.
1: Jeden ľudský rok je 7 psích.
2: Asi tak.
1: Radšej pri obede s rádiom vlna počúvať susedovho papagája alebo štekajúceho psa.
2: Radšej papagája.
1: A múdro od výjazdovej veterinárky?
2: Každý deň vyjde slnko.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Hostkou bola Jana Morvajová, výjazdová veterinárka.
0: Talk show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcast

0: ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezort obrany plánuje návrat výcviku na Javorinu. Americkí veľvyslanci rokujú s Putinom o konci vojny. Zajtra bude prevažne polojasno, bez zrážok, s teplotami do 29 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Ministerstvo obrany plánuje opäť využívať časť bývalého vojenského obvodu Javorina na výcvik vojakov. Rezort chce priestor používať najmä na štandardný výcvik a manévrový pohyb. Celý niekdajší vojenský obvod však obnovovať nechce.
3: Snažíme sa využiť majetok ministerstva obrany, ako nám to káže zákon, aby neležal ľadom. Zvyšujú sa úlohy na ozbrojené síly, zvyšuje sa počet vojakov ozbrojených síl.
1: Minister zároveň podporil plánovanú vodnú nádrž Tichý potok. Považuje ju za dôležitú aj pre krízové situácie a zásobovanie pitnou vodou. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmieta možnosť vládnej spolupráce so Smerom SD. Návrh prezidenta Petra Pellegriniho označil za absurdný. Pellegrini v rozhlasovej diskusii uviedol, že Slovensko by podľa neho mohlo prospieť veľká koalícia Smeru a Progresívneho Slovenska, najmä ak by po voľbách vznikol pad. Šimečka tvrdí, že Smer je podľa neho hlavnou prekážkou zlepšovania života na Slovensku. Za prvý krok k zmene označil porážku Smeru v budúcoročných

0: na problémy automobilového sektora a krízu vo Volkswagene. Najväčšia európska automobilka chce zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Spolu s už ohlásenými prepúšťaním by tak do konca 10-ročia mohlo prísť o prácu až 100 000 ľudí. Volkswagen čelí rastúcemu tlaku konkurencie najmä zo strany čínskych výrobcov. A poďme aj na šport. Viktoria Plzeň zvíťazila v Českej lige na ihrisku Artisu Brno 3-0. V drese Plzne úspešne debutovali slovenskí obrancovia Denis Vavro a Tobiáš Pališťák, ktorých po zápase pochválil tréner Radoslav Kováč. V základnej zostave nastúpil aj slovenský kapitán Patrik Hrošovský. Zajtra bude polojasno až oblačno, zrážky sa však neočakávajú. Teploty klesnú na 6 až 11 stupňov, v dolinách a kotlinách miestami na 1 až 6 stupňov. Ojedinele sa tam môžu vyskytnúť aj prízemné mrazy. Zajtra bude polooblačno až oblačno a zrážky sa opäť neočakávajú. Denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe bude okolo 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria na D1 za Spišským Podhradím v smere na Spišský Štvrtok. Dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Hanou.
2: Je krátko po 13. Som veľmi rada, že nedeľné popoludne trávite v spoločnosti Rádia Vlna. V hlavnom meste to aktuálne žije a bude ešte viac o 14. hodine, pretože sa začne 13. ročník preplávania cez Dunaj, ktorého sa majú zúčastniť tisícky registrovaných plavcov. Podrobnosti prinesiem už o chvíľu a samozrejme k príjemnému popoludňu hráme hity overené časom.

0: nedeľu popoludní v rádiu Vlna aj Otavan a Hands Up. O chvíľu aj Freddie Mercury, ktorý by včera oslavil 80. narodeniny. Dáme si jeho hit I Was Born To Love You. A zahráme si aj Karla Gotta, Kávu si osladím. Ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť cez náš éter, možno narodenie nových oslavencov alebo meninové Alice a Larisy, tak sa pokojne ozvite na 0908 704 704. To je naša SMS brána aj WhatsApp, sme na tomto čísle, tak určite neváhajte a niekoho pozdravte.
1: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.
2: Počúvate Na Vlne s Hanou Liptákovou.

0: a kávu si osladím, je 13 hodín 20 minút, no a aktuálne to v Bratislave naozaj, že žije, pretože sa chystá o 14. hodine 13. ročník preplávania cez Dunaj Transdanube Swim. Plavci do vody vojdu pri moste Lanfranconi zo severnej strany a na breh výjdu pri moste SMP na Petržalskej strane Dunaja. Plavba sa začne až po potvrdení, že rieka je pre plavcov bezpečne uzavretá. Účastníci vstúpia do vody postupne v troch skupinách, pričom vždy prvý pôjde profesionálny plavec, ktorý má už s preplávaním Dunaja niekoľkoročné skúsenosti. No a tí, ktorí sa chcú prísť pozrieť, ako takáto veľká preplavba Dunaja vyzerá, tak môžu samozrejme, ale k brehu sa autom nedostanú. Vjazd bude uzavretý, ale plávanie môžu sledovať z mosta SMP, z lávky na strane hradu a v takom obmedzenejšom počte aj z nábrežných chodníkov po oboch stranách schodíkov pri reštaurácii na Dunaji. Do vody tento rok má vstúpiť 4012 účastníkov zo 17 krajín. Kvôli plávaniu sa na niekoľko hodín zastaví lodná doprava v Bratislave. No a tohtoroční účastníci majú naozaj rôzne vekové kategórie. Priemerný vek je 40 rokov. Predstavte si, že do Dunaja sa nebojí vstúpiť 332 detí a mladých do 18 rokov. Tí najmladší majú 5 a 6 rokov. Samozrejme budú plávať iba pod dohľadom dospelého. Na druhej strane vekového spektra je 68 ľudí starších ako 70 rokov. Najstarší plavec dnes, ktorý prepláva Dunaj, má 88, takže by mal prekonať doterajší vekový rekord podujatia, ktorý bol 82 rokov. No a medzi účastníkmi sa objavia aj známe športové a spoločenské osobnosti. Bude to určite obrovský zážitok. Ak by ste to chceli vidieť, tak o 14. sa začína 13. ročník preplávania cez Dunaj Transdanube Swim.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Táto hudobná legenda by včera oslávila 80. narodeniny, Freddie Mercury a hit I Was Born to Love You. Máme krátko pred pol druhou, o chvíľu Michal prinesie čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme aj pohľad, ako to takto popoludní v nedeľu vyzerá na našich slovenských cestách.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 13.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Pri požiari v rómskej osade v Mirkovciach v Prešovskom okrese prišlo o strechu nad hlavou 39 ľudí, z toho 24 detí. Zhorelo 6 príbytkov a obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. SNS pre spor s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nemusí podporiť otvorenie septembrovej schôdze parlamentu. Pripustil to predseda strany Andrej Danko, aj naďalej žiada Tarabov odchod z funkcie. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar skóroval v istanbulskom derby. Jeho Fenerbahče však prehralo s Bešiktašom 1-2. Škriniar sa počas zápasu dostal aj do potýčky s Dušanom Vlahovičom, za ktorú obaja videli žltú kartu. V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň, ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno až oblačno, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe bude okolo 22, fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútku po pol druhej zdravím aj všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, doplňte nás na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Zuzky Šbírka a prvá je 13 hodín 39 minút a Zuzka by chcela zahrať pesničku Milankovi a Jankovi pre šťastný a rýchly návrat domov z Bulharska. Tak pozdravujeme a samozrejme želáme šťastný dojazd domov. Zuzka, pozdravujeme aj teba. Robo sa ozval, zahrajte pani triednej profesorke Alici z už bohužiaľ bývalého gymnázia v Dobšinej. K dnešným meninám prajeme všetko najlepšie. Tiež sa pripájame, prajeme všetko dobré. No a pozdravovať budeme aj tak netradične. Prišiel nám takýto pozdrav. Ahojte, chcem pozdraviť mojich šéfovcov. Dnes odlietajú do Číny, prajem im príjemný let. Nikdy som sa tak netešil do roboty ako na budúci týždeň. Tak pozdravujeme, verím, že si to poriadne užiješ. A nemyslím si, že efektivita tvojej práce klesne, práve naopak. Niekedy to naozaj pomôže. Lebo to je taká ponorková choroba, keď ste stále spolu, že treba si takto občas dať pauzu od šéfovcov. A verím tomu, že nie som jediná, ty nie si jediný a že to máme takto viacerí. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí v nedeľu popoludní počúvate Vlnu a hity overené časom. O chvíľu aj Elena Miles, Kim Wilde či Bonnie M.

kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Timothy a One More Try. Je presne 13 hodín 49 minút. No a tento víkend je poprvýkrát po približne 3 rokoch znovu otvorené Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. V piatok ho po rozsiahlej rekonštrukcii veľkolepo otvorili bohatým kultúrnym programom. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Subiak.
1: Múzeum začalo v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postmodernových umelcov.
0: Hodnota celej zbierky sa pohybuje v desiatkach miliónov eur a súčasťou sú aj diela či tvorba rôznych iných svetoznámych autorov.
1: Tá zbierka je podstatne širšia, väčšia, máme tuto Banksyho. A čo sa týka edukačných aktivít, tak veľkou prijadnou hodnotou je, vznikla tá zažitková strecha, na ktorej budeme vedieť robiť rôzne kultúrne podujatia, koncerty, premietania a tak ďalej. Budeme jedno z mála múzeí, ktoré bude vedieť robiť edukáciu nielen s farbičkami, farbami a nejakými výtvarnými interpretáciami, ale aj s multimediálnou technikou.
0: Rekonštrukcia priniesla aj amfiteáter, rôzne oddychové zóny, bistro, nové schodisko po schode a rôzne ďalšie veci. Samozrejme vrátane bezpečnostných systémov na ochranu umeleckých diel. No a výraznejšie sa chce múzeum teraz po otvorení znova zamerať na školy a mladých návštevníkov, pripravuje rôzne vzdelávacie programy a dokonca budú fungovať minimálne do októbra deň. Teda aj počas pondelkov, kedy štandardne bývajú múzea zatvorené. Bežná prevádzka by mala nakopnúť znova ten záujem turistov a návštevníkov. Múzeum ich dokáže poňať denne až 1000, tak veríme a budeme držať palce, že sa múzeu Andyho Warhola bude dariť a že si nájde svojich návštevníkov, pretože vyzerá naozaj fantasticky, vyzerá moderne, má všetko, čo by múzeum malo mať a hlavne skvelý a ochotný personál, ktorý bude prinášať zaujímavé informácie, keď sa bude pomedzi vás prechádzať.

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bola Kim Wild, You Keep Me Hanging On. Máme pár sekúnd pred 14. hodinou. Ak ste aktuálne na cestách, dávajte si pozor, pribudla nám nová dopravná nehoda v obci Župčany. Podrobnosti prinesie Michal v čerstvých správach u nás na vlne.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Členovia volebných komisí dostanú za októbrové voľby odmenu. Futbalisti Žiliny natiahli svoju víťaznú sériu v Nike lige. V noci sa môže vyskytnúť námraza, zajtra bude príjemne do 29 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Členovia volebných komisí v októbrových spojených komunálnych a krajských voľbách dostanú za svoju prácu odmenu. Jej výška sa líši podľa typu komisie aj funkcie jej člena, pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Členovia okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie, ktorá v deň konania volie plní aj úlohy okrskovej volebnej komisie, majú nárok na odmenu v sume 165 eur a 20 centov. Predseda tejto volebnej komisie má nárok na odmenu vo výške 214 eur a 76 centov a zapisovateľ má nárok na odmenu vo výške 206 eur a 50 centov. V prípade okresnej volebnej komisie, obvodnej volebnej komisie a volebnej komisie samosprávneho kraja je nárok na odmenu pre člena 82 eur a 60 centov, pre predsedu 107 eur a 38 centov a zapisovateľa 103 eur a 25 centov.
1: Nárok na odmenu v rovnakej výške má aj člen, predseda a zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci s dvoma a viacerými okrskovými volebnými komisiami. Členov a náhradníkov môžu politické strany a koalície nahlasovať do 17. septembra. Spojené voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. V romskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov zhorelo pri rannom požiari 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 24 detí. Priebeh priblížil veliteľ zásahu Tomáš Domen.
4: Boli sme privolaní k prestriedaniu jednotky, ktorá tu zasahovala zhruba od 4. rána. Požiar niekoľkých obydlí naša jednotka už len zlokalizovala, respektíve dohaša tlivé menšie požiariska. Požiar bol zlokalizovaný pred našim

0: dostať pod kontrolu. A pozrime sa aj na šport. Futbalisti Žiliny natiahli svoju víťaznú sériu v Nike lige. V 7. kole zdolali na domácom trávniku Podbrezovú 3-1. Hostia mali v úvode niekoľko veľkých šancí. Žilinu však podržal brankár Dávid Šípoš. Za domácich sa strelecky presadil aj Michal Faško a Patrik Ilko. Jediný gol Podbrezovej stredil Martin Chrien. V noci bude jasno až polojasno. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno až oblačno, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. Na severe bude okolo 22 a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna zdravím aj všetkých vodičov. Pozor si dajte na nehodu, ktorá sa stala v obci Župčany smerom na Prešov. Zrazilo sa tam auto s motorkou a úsek je v oboch smeroch nepriazdný. No a radar ste videli v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Hanou.
2: Máme nedeľu popoludní, krátko po 14. hodine. Som rada, že sme na jednej vlne. Hity overené časom sú pripravené a samozrejme aj zaujímavé informácie. Pozrieme sa napríklad na 100 najlepších paradajkových pokrmov na celom svete. A je tam jeden taký, ktorý poznáme a pamätáme si všetci, ešte aj z detstva. No a tiež sa pozrieme na to, čo hovorí psychologička, ako by mali rodičia reagovať, keď dieťa donesie domov prvé náhodou horšie známky. Tak aj o tomto bude aktuálne popoludne u nás na vlne. Pohodové počúvanie.
1: Víkend na vlne s Hanou Lipter.

Toto je Sandra a Hi Hi Hi, hit z roku 1986. Máme tu pozdrav pre Dominičku, ktorá dnes oslavuje 14. narodeniny. Všetko len to najlepšie, nech sa jej darí vo všetkom. Aj napríklad na hre na klavíri a flaute, lebo je v tom výborná a šikovná. To jej želajú rodičia a brat Dávid. Tiež sa pripájame. Želáme Dominika všetko len to najlepšie. A naozaj nech sa ti splní všetko, po čom túžiš a nech sa ti darí vo všetkom. A od Maji tu máme pozdrav záchranárom, hasičom aj policajtom. Tak či už slúžite, alebo si užívate zaslúžené voľno, tak pozdravujeme vás a hráme vám hity overené časom. Michael Jackson a Will You Be There?

Toto bol Michal, David a deti Ráje. Je 14 hodín 19 minút. Myslím si, že už o takomto čase ste viacerí po dobrom, výdatnom nedeľnom obede a možno ste v ňom mali zahrnutý aj pokrm, ktorý sa dostal do stovky najlepších paradajkových jedál sveta, pretože paradajky majú svoje významné miesto naozaj vo väčšine svetových kuchyň. Taliani ich využívajú vo veľkom, postavili na nich svoje najslavnejšie jedlá, Mexičania ich dávajú do chrumkavých tortíl a do mnohých jedál ich dávame aj my. Známy portál Taste a Plus, ktorý dlhodobo sleduje tradičné aj netradičné chute z celého sveta, spravil rebríček najlepšie hodnotených paradajkových jedál. Na prvom mieste sa objavila tradičná neapolská pizza napoletána. Druhú priečku obsadila pizza margarita. Jej paradajky biela mozzarella a zelená bazálka majú pripomínať farby talianskej vlajky a podľa známeho príbehu ju v roku 1889 neapolský kuchár Rafael Esposito pripravil pre kráľovnú Margaretu Savojsku, po ktorej dostala aj svoje meno, ale podobné pizze sa už v Taliansku pripravovali skôr. No a na treťom mieste skončili mexické chilaquiles. Sú to kúsky vyprážaných tortíl, zaliaté pikantnou chili omáčkou, ku ktorým sa môže pridávať meso, zelenina a ďalšie prílohy. No a do stovky tých najlepších jedál paradajkových sa prebojoval aj pokrm, ktorý nám môže pripomínať napríklad obedy v školskej jedálni, ale dnes má miesto aj v špičkových reštauráciách. Je to paradajková polievka, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. Skončila na peknom 96. mieste, čo je v rámci celého sveta krásny úspech, nie?

0: Teraz sme sa tak trošku presunuli do magickej krajiny z filmu Neverending Story s Falkom, chlapcom Atreyom, pretože práve stadiaľ pochádza táto pesnička, ktorú naspieval Chris Hemil, kedysi spevák skupiny Kaja Gugu, z ktorej bol ale v roku 1983 vylúčený, tak sa vydal na solovú dráhu a hneď mal takýto hit na svojom konte. Počúvate Vlnu a už o chvíľu Michal prinesie čerstvé informácie z domova aj zo sveta, predpoveď počasia a aktuálny pohľad na naše cesty.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: My máme september, naši českí susedia září. Maďari ho volajú ako my, september.
0: Áno.
2: A Poliaci zase vžiašeň.
0: No.
2: A nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika hovorí, že pršalo.
0: Minimálne polovica bola smutná a mala rozopnutú košelu. To už je jedno, aké bolo počasie.
2: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
0: No, chápeš, dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí.
2: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Vesprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka, alebo niečo na babete, tuším, jazdí.
0: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
2: Tak bol taký, naozaj bol taký nejaký seriál, dúfam. V stredu o 15.30 nastáva kritický čas pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 15.30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Kapeš? Vybavené, vodka.
0: Na stupnici od 1 do 10 a 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
2: Dobre, tak 12.
0: Pravdu vraví.
2: A takto to znie, keď šteká pes Basenji.
0: To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
2: Áno, ráno, keď zazvoní budík, sme všetci Basenji.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: V 14.30 aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Pri dopravnej nehode v Kováčovciach v okrese Veľký Krtíš zahynul motocyklista. Pri zrážke osobného auta s motocyklom sa ďalší človek ťažko zranil. Nemecko plánuje posilniť ochranu pred dronmi, kybernetickými útokmi a sabotážami. V mestách by mohli vzniknúť protidronové jednotky a krajina chce vybudovať aj systém na odhalovanie hackerských útokov. Futbalová Barcelona údajne zvažuje angažovanie Davida Alabu. Bývalý obranca Realu Madrid je od leta voľným hráčom. Záujem o neho majú aj AS Rím a Lazio. V noci bude jasno až polojasno. Teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno až oblačno, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe bude okolo 22 a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Aj po poltretej sme s vami na cestách. Pozor si dajte na nehodu, ktorá sa stala v obci Župčany smerom na Prešov. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Úsek je v oboch smeroch nepriazdný. No a radar ste videli v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na vlne

0: Toto je Jana Kirchner a modrá pesnička, ktorá vyvoláva vo mne rôznorodé pocity, pretože Janu Kirchner ako interpretku absolútne zbožňujem, ale seba už až tak nie, keď si spomeniem na to, ako som mala 12 rokov asi približne a v Topolčanoch bývala kedysi súťaž, že Papa Playback Show a na playback sa tam spievali rôzne pesničky, no a ja som sa rozhodla, že ako 12-ročná budem spievať o tom, ako nechcem byť žienka domáca, jedna z mnohých pesničiek Jany Kirchner. No ale tak utešuje ma aspoň tá myšlienka, že viacerí sme určite hrdí na takéto podobné úspechy z mladosti a z detstva. Je 14 hodín 41 minút, počúvate Vlnu, aj poslucháčka Zora z Bratislavy, ktorá by chcela dať zahrať peknú pesničku všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní leteckých dní v Piešťanoch, všetkým vojakom aj policajtom, ktorí tam dnes boli pracovne. Pozdravujeme. Pozdravovať budeme aj Vierku z Turčianskych Teplíc, ktorá bude končiť v práci akurát. No a tiež tu máme pozdrav od maminky Tiny. Počúvame vás na dovolenke v Hurgáde a chcem pozdraviť syna Maximiliána, nech si ešte užíva posledné dni prázdnin. Začíname neskôr, keďže navštevuje školu v Tyrolsku. Tak pozdravujeme, užívajte teda ešte slniečko, no a potom teda naspäť do toho školského a pracovného kolotoča. Ak chcete niekoho pozdraviť, 0908 704 704.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počúvate Na vlne s

vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Z Rádia Vlna je Elán a Čaba neblázni. Je 14 hodín 51 minút. Prvý školský týždeň po dvojmesačných prázdninách je úspešne za nami. Už aj víkend pomaly. Deti sa postupne vracajú k rannému vstávaniu, učeniu, školským povinnostiam. Ešte asi chvíľku potrvá, kým domov donesú prvé známky. A je veľmi dôležité, aby sme my, rodičia, nereagovali trestom, krikom, vyhrážkami, porovnávaniu dieťaťa či ponižovaním. Pre TASR to povedala psychologička Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie.
1: To dieťaťu nejako nepomôže, ani mu nič nepovie o tom, čo má na budúce urobiť lepšie. Skôr to v ňom vytvorí pocit, že zlý výsledok znamená sklamanie rodičov alebo zlyhanie jeho samotného.
0: Dôležité je podľa psychologičky najprv zistiť príčinu neúspechu a hovoriť s dieťaťom o konkrétnej situácii.
1: Jedna známka nehovorí to, aké dieťa je. Hovorí nám iba o tom, ako zvládlo jednu tú konkrétnu situáciu. Neúspech patrí k učeniu a podstatné je, aby dieťa postupne získavalo skúsenosť, že sa z neho dá poučiť a niečo zmeniť.
0: Presne, netreba hneď siahať po treste ani robiť závery o tom, že sa dieťa málo učí.
1: Dôležitá je aj reakcia v prvých minútach, keď dieťa so zlou známkou príde. Ak vie, že ho doma čaká krík alebo dlhé vypočúvanie, môže sa časom snažiť známky zatajiť a problém sa bude riešiť ešte ťažšie.
0: Je dôležité, aby sa rodič najskôr opýtal, čo sa stalo, či dieťa nerozumelo učivu, lebo vedel, že sa pripravovalo, ale pri písomke napríklad spanikárilo, nemalo dostatok času, alebo či naozaj prípravu trošku podcenilo. Podľa príčiny sa potom dá hľadať riešenie, prejsť si učivo ešte raz, zmeniť spôsob prípravy, rozdeliť si učivo na menšie časti, alebo sa dohodnúť, že sa na budúce začne s učením skôr.
1: Pokojná reakcia neznamená, že rodič musí všetko schváliť. Môže povedať, že výsledok nie je dobrý a že očakáva väčšiu prípravu a iniciatívu. Rozdiel je v tom, či spolu riešia konkrétny problém, alebo dieťa dostáva správu, že ono samo je problémom.
0: Zasa aj dobré výsledky treba oceniť a pochváliť, nielen samotnú známku, ale aj tú snahu, tú vytrvalosť a pokrok dieťaťa oproti minulosti. Ako povedala psychologička, tak ísť po dobrom vysvedčení spolu na zmrzlinu alebo osláviť nejaký úspech je absolútne v poriadku. Čo už v poriadku nie je, aby v rodine vznikol nejaký pevný cenník. Napríklad, že za jednotku dostane dieťa 5 eur, 2 eurá za dvojku. Ak je každý dobrý výsledok spojený s nejakou materiálnou odmenou, tá sa potom môže stať hlavným dôvodom, prečo sa dieťa snaží. Pre peniaze a nie pre seba a pre svoj rozvoj. Tak ja dúfam, že vám to troška pomohlo a že domov budú chodiť len dobré známky.

0: Toto boli Chumba Wamba a Tam Tam Pien u nás na vlne. Aktuálny dopravný servis už o malý moment prinesie Michael a doplní určite o užitočné informácie a povie vám viac k tomu, že nám pribudla nová dopravná nehoda. Motorkár havaroval na Pezinskej Babe. Podrobnosti v čerstvých správach.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zrušenie transakčnej dane od januára zostáva neisté. Rusko nevylučuje historicky prvé trojstranné stretnutie lídrov Ruska, Spojených štátov a Číny. V noci sa môžu vyskytnúť prízemné mrazy, zajtra bude príjemne do 29 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. O zrušení transakčnej dane od januára sa bude v koalícii ešte diskutovať. Podpredseda Smeru Juraj Blanár tvrdí, že daň sa zruší, ak sa podarí nájsť približne 500 miliónov eur, ktoré by nahradili výpadok v štátnom rozpočte. Premiér Robert Fico, ktorý jej zrušenie pôvodne avizoval, chce túto otázku opäť otvoriť na koaličnej rade. Hlas však zo zrušenia dane ustúpiť nechce. Nájdenie chýbajúcich peňazí považuje za úlohu ministra financií Ladislava Kamenického. Na ochranu niektorých objektov by mohli byť nasadení žandári, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho by mohli strážiť najmä objekty v ťažko dostupných miestach, kde ich bezpečnostné služby nedokážu dostatočne chrániť.
3: My uvažujeme, že v zásade nasadíme aj žandárov v ochrane niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť. Budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú. O tomto budeme diskutovať.
1: Témy ďalšieho rokovania Bezpečnostnej rady štátu budú závisieť od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Rusko nevylučuje historicky prvé trojstranné stretnutie lídrov Ruska, Spojených štátov a Číny. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov uviedol, že takýto návrh existuje. Konkrétne prípravy sa však zatiaľ nezačali. Moskva podľa neho najskôr potrebuje vedieť, akým témam by sa prezidenti venovali a aký výsledok by sa od stretnutia očakával. Podľa Kremla by sa schôdzka mohla uskutočniť počas novembrového samitu APEC v čínskom Šenčene. A poďme aj na šport. Inter Milano otočil šláger talianskej ligy proti Neapolu a zvíťazil 3-2. Neapol so Stanislavom Lobotkom v zostave pritom viedol už 2-0. Inter však troma gólmi zápas otočil. Dva góly strelil Lautaro Martinez vrátane víťazného zásahu v nadstavenom čase. Milánsky klub je po troch kolách bez straty bodu. V januári ho v Lige majstrov čaká zápas

0: 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Hanou.
2: Ja vás pozdravujem krátko po 15. v nedeľu 6. septembra, kedy meniny oslavujú Alice, Larisy, Zachariášovia, Magnusovia, Brian a Bria. Tak toto všetko nám svieti v kalendári. Ak niekoho s týmto menom, jedným z nich poznáte, tak pokojne mu zaprajte aj cez náš éter. Možno pozdravíte aj narodeninových oslavencov alebo kohokoľvek, na koho myslíte. Ozvite sa buď cez WhatsApp alebo SMS-ku na 0908 704 704.

to sú hity overené časom aj britské duo Eurythmics a Sweet Dreams. Z 80-tych rokov sa o chvíľu presunieme do 90-tych s britskou kapelou Duran Duran a ich krásnou Ordinary World.

0: a zahráme si aj amerických Village People. Z diskoéry 70-tych rokov aj tento hit Go West už o chvíľu na vlne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto boli Village People a Go West. Je presne 15 hodín 19 minút a už zajtra od 5. si môžete opäť po víkende naladiť rannú dvojicu Dominiku s Martinom, ktorí sú takí úprimnejší a každé ráno je plné priznaní. Dominika sa pred víkendom priznala k tomu, že ako dieťa utiekla zo zubárskeho kresla. Nebola jediná. Naozaj mnohí ste sa našej rannej dvojke ozvali s tým, že ste urobili to isté a medzi nimi aj Adriana.
1: Tiež ako 9-ročná som ušla zubárovi z kresla, keď mi kvôli strojčeku mali vytrhnúť jeden zub. Uh-huh. A držali ma vtedy traja ľudia. Uh-huh. Mama sedela v kresle, ja som si sadla jej na kolena, jednou rukou mi držala sestrička od zubára, druhou rukou mi držala sestrička od gynekológa. A aj tak sa im nepodarilo ten zub vytrhnúť, proste nejak sa vyšmykla a ušla som z toho kresla. Naháňali ma potom v dedine okolo parku a nechytili ma proste.
0: Ale v tejto súvislosti jedna potešujúca štatistika.
2: 80% detí, ktoré sa rozhodnú utiecť z domu po hádke s rodičmi, našťastie neprejde ďalej ako nakoniec ulice. Väčšinou sa hneď vráti, ako zistia, že si zabudli vziať nabíjačku na mobil, alebo začne pršať, alebo proste niečo. No,
3: skôrka niečo našťastie sa stane.
0: Zajtra si určite nenechajte ujsť dobré ráno s Dominikom a Martinom, pretože bude zaujímavejšie ako inokedy. A to preto, lebo vyspovedali Angela Kellyho z legendárnej skupiny Kelly Family. Ten bol u nás v rádiu Vlna na návšteve, urobil obrovský dojem, doniesol množstvo darčekov, ktoré budeme rozdávať vám, našim poslucháčom. Tak treba počúvať rádio Vlna, sledovať naše sociálne siete a naladiť si zajtra od 5. Dominiku s Martinom v dobrom ráne na Vlne. Toto sú hity overené časom, britský Duran Duran a Ordinary World.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Freddie Mercury, Living on my own. Máme krátko pred pol štvrtou. Michal je už pripravený priniesť vám čerstvé správy z domova aj zo sveta. Nevynechá ani šport a pripravené aj počasie a dopravné informácie.
1: Tomáš Taraba sa ohradil voči kritike Andrea Danka, že čistenie Dunaja získala talianska firma. Tvrdí, že v medzinárodnom tendri ponúkla cenu približne o 70 miliónov eur nižšiu, než bola pôvodne predpokladaná hodnota zákazky. V berlínskom parku Tiergarten niekto vytrhol pamätný javor venovaný obetiam júlového teroristického útoku. Už minulý týždeň tam neznámy páchateľ zničil aj dúhovú lavičku pripomínajúcu obete útoku. Prezident FIFA Gianni Infantino sa bude na budúci rok uchádzať o znovu zvolenie. Voľby sa uskutočnia 18. marca v marockom Rabate. Infantino pritom v poslednom období čeli kritike pre plán predať investorom podiel v spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta. V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň, ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno, miestami sa môže aj zamračiť, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe bude okolo 22 a fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke nevynecháme ani informácie z ciest. Pozor si dajte na rýchlosť. Na R1 medzi Nitrou a Dolnou Stredou sa pohybuje biely super. Nehodu dokumentujú na Pezinskej Babe smerom na Pezinok. Havaroval tam motorkár. Úsekom však prejdete bez zdržania. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo pre prípad, že viete viac. Jazdite bezpečne.
2: Počúvate Na vlne s

0: Toto bola Mirka Brezovská, dievča nepláč, 15.41 je aktuálny čas. Máme tu aj pozdrav pre dceru Moniku k dnešným narodeninám. Všetko najlepšie želá otec, mamina aj sestry. A pozdravovať budeme aj Alicku, aj mladšiu dcerku Rebeku. Akurát sa vracajú aj s rodičmi z dovolenky. Tak Alicke želáme všetko najlepšie k meninám. No a pozdravujeme a želáme šťastný návrat domov.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: toto bol Michal David, Kolu pijeme kolu, je 15 hodín 48 minút. Ak radi čítate a možno dlho ste nesiahli po dobrej knižke, tak mám pre vás jedno skvelé odporúčanie.
1: Na vlne s knihou.
0: Agatha Christie, ale bez Hercula Poirota alebo Slečny Marplovej, znie to trošku ako kaviareň bez kávy, že? Alebo rádio vlna bez hitov, ktoré sú overené časom. Ale novinka Cestujúci do Frankfurtu ukazuje inú tvár tejto kultovej autorky. Ide o jej posledný špionážny román a zároveň o jednu z jej najodvážnejších kníh. Navyše vyšla poprvýkrát v slovenskom jazyku. Viac prezradí náš literárny publicista Milan Buno.
2: Cestujúci do Frankfurtu je posledný Agátin špionážny príbeh. Predtým ich napísala 4 a bola to 80. kniha, ktorá vyšla na jej 80. narodeniny a vyvolala obrovský záujem verejnosti aj médií. Prezradila mi Anna Pokorná z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
3: Svedčí o tom záplava recenzií v súdobej tlači i fakt, že prvé vydanie v počte rekordných 58 tisíc výtlačkov sa veľmi rýchlo vypredalo. Teda takýto vysoký náklad dovtedy Agatha ani nemala.
2: Hlavným hrdinom je Sir Stafford Nye, britský diplomat v strednom veku. Nie je to práve James Bond, skôr človek, ktorého už začína nudiť vlastný život. Potom však na frankfurtskom letisku stretne mladú ženu, ktorá ho požiada o veľmi zvláštnu službu. Tvrdí, že jej ide o život. Nye jej pomôže a zrazu je v tom až po uši. Záhadná žena sa následne objavuje pod rôznymi identitami a Nye postupne zisťuje, že za touto hrou sa skrýva o mnoho väčšie sprisahanie a tu sa príbeh poriadne rozbehne. Do hry vstupujú tajné organizácie, politika, manipulácia, extrémistické ideológie, propaganda a mladí ľudia, ktorých možno ľahko strhnúť nebezpečným smerom. Cestujúci do Frankfurtu šikovne spája medzinárodnú politiku, špionáž, diskusie o budúcnosti Európy, filozofické úvahy aj obavy zo zneužitia mládeže radikálnymi hnutiami. Je zaujímavé sledovať, ako niektoré jej obavy, dezinformácie, manipulácia verejnosti či radikalizácie pôsobia prekvapivo aktuálne aj dnes, po vyše polstoročí od napísania knihy.
3: Autorka ju totiž písala na sklonku 60. rokov, keď svetom otriasala jedna kríza za druhou, to nám teda veľmi pripomína súčasnosť, a vyjadrila v nej svoje obavy z ďalšieho vývoja sveta. Znepokojoval ju najmä silnejúci neofašizmus v Európe.
2: Cestujúci do Frankfurtu patrí k menej známym dielam Agathy Christie, ale celkom určite stojí za prečítanie. Napokon po prvý raz vychádza v slovenčine, pripomína Anna Pokorná.
3: Niektorí odborníci dokonca prirovnávajú Cestujúceho do Frankfurtu k špionážnym románom Johna le Carrého z obdobia studenej vojny. A myslím si, že to je pre našu Agátku naozaj veľké uznanie.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte k

0: Nemecká speváčka Sandra, hviezda rokov 80. s hitom Innocent Love. Minútu pred 16. hodinou po 16. sú pripravené takisto hity overené časom. Nebudú chýbať britský Take That a Back for Good. Zahráme si aj Mikyho Žbírku a Dvaja. A z tanečných 90-tok aj Dr. Alban, It's My Life. No a už o pár sekúnd Michal je pripravený priniesť vám čerstvé informácie z domova aj zo sveta.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Čerpanie peňazí z fondov na podporu športu a cestovného ruchu by sa mohlo zefektívniť. Bývalý vojenský obvod Javorina by mohol opäť slúžiť na výcvik vojakov. Noc bude chladná, zajtra bude príjemne do 29 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Čerpanie peňazí z fondov na podporu športu a cestovného ruchu by sa mohlo zefektívniť. Navrhuje to nezaradený poslanec Pavel Lupták. Upraviť chce proces posudzovania žiadostí o príspevky a jasnejšie rozdeliť kompetencie jednotlivých orgánov fondov. Fond na podporu športu by mohol ponovom financovať aj rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti športu. Ak parlament novelu schválí, zmeny by začali platiť od januára budúceho roka. Ministerstvo obrany plánuje opäť využívať časť bývalého vojenského obvodu Javorina na výcvik vojakov. Rezort chce priestor používať najmä na štandardný výcvik a manévrový pohyb. Celý niekdajší vojenský obvod však obnovovať nechce.
3: Snažíme sa využiť majetok ministerstva obrany, ako nám to káže zákon, aby neležal ľadom. Zvyšujú sa úlohy na ozbrojené síly, zvyšuje sa počet vojakov ozbrojených síl.
2: Minister Robert Kaliňák zároveň podporil plánovanú vodnú nádrž Tichý potok, považuje ju za dôležitú aj pre krízové situácie a zásobovanie pitnou vodou. Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Z toho 15 miliónov eur išlo na takmer 2 milióny učebníc a ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Irán varuje Spojené štáty pred ďalšími útokmi a hrozí tvrdšou odvetou. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Teherán bude reagovať rýchlejšie, intenzívnejšie a dôraznejšie. Iránske revolučné gardy predtým oznámili útoky na americké vojenské plavidlá a ciele v Hormuzskom prielive. Spojené štáty zase v sobotu zničili 3 ropné tankery, ktoré podľa americkej armády súviseli s revolučnými gardami. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa tak ďalej stupňuje. Noc bude prevažne jasná, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno, miestami sa môže zamračiť o čosi viac. Denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj krátko po 16. zdravím všetkých vodičov, pozor si dajte na rýchlosť. Na R1 medzi Nitrou a Dolnou Stredou sa pohybuje biely super. V prípade, že máte viac informácií o tom, čo sa aktuálne na našich cestách deje, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

to bol Rod Stewart, What Am I Gonna Do? Je presne 10 minút po 16. a máme tu jeden výnimočný pozdrav pre výnimočnú osobu, pretože František Vojtuš sa dožíva dnes nádherných 104 rokov v plnom mentálnom a fyzickom zdraví, tak ako nám napísal jeho syn Peter Vojtuš, tak by ho chcel pozdraviť a popriať mu v mene celej rodiny a všetkých blízkych všetko len to najlepšie k dnešným krásnym 104. narodeninám. Želáme aj my samozrejme z Rádia Vlna všetko len to najlepšie, to je až neuveriteľný vek a želáme samozrejme veľa, veľa pevného zdravíčka. Pozdravujeme a hráme hity overené časom.

0: Toto bol Dalibor Janda, tisíckrát krásnejší, je 16 hodín 20 minút, počúvate Rádio Vlna a počúvaním Rádia Vlna viete prísť aj ku krásnej sume peňazí.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Je to tak, pretože v našej súťaži Zarábaj ušami hráme o 60 000 eur a tie môžu byť vaše, pretože stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno na 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. No a ak máte v daný deň, keď pošlete SMS-ku meniny, tak sa registračná SMS násobí 25 krát, takže o to bude väčšia šanca vyhrať. Dnes sú to Ali, Larisy, Zachariášovia, Magnusovia, Brianovia a Brie. Takže držím vám všetkým palce, samozrejme. Je to veľmi jednoduché takto sa zaregistrovať, ale čo je ešte mimoriadne dôležité je vedieť, aká je aktuálna otázka súťažná a správna odpoveď. Tá otázka znie, čo najradšej robíš? A odpoveď, zarábam vlastnými ušami. Ak vám teda v piatok 18. septembra zavoláme, tak treba do 10 sekúnd zdvihnúť a na otázku, čo najradšej robíš, odpovedať, zarábam vlastnými ušami.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bol hit roku 95, britská kapela Take That a Back for Good. Je presne 16:31, už o malý moment Michal prinesie čerstvé krátke správy na vlne.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Hnutie Slovensko sa chce opäť pokúsiť odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Opozícia mu vyčíta najmä kauzu nákupu dopravných radarových kamier. Na zvolanie mimoriadnej schôdze potrebuje najmenej 30 podpisov poslancov. Poľsko dočasne uzavrelo vzdušný priestor pri hraniciach s Bieloruskom. Dôvodom bol neznámy objekt. Napokon však zistili, že išlo o veľký krdel vtákov. Krajine teda žiadne nebezpečenstvo nehrozilo. Brazílsky futbalista Neymar bude Santosu chýbať 4 až 8 týždňov. V pohárovom zápase proti Palmeiras si poranil pravé stehno a po prestávke už nemohol pokračovať. Noc bude prevažne jasná, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno, miestami sa môže zamračiť o čosi viac. Denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke opäť zdravím aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na dva radary, konkrétne za Hubovou v smere do Ružomberka a na D1 za tunelom Búrik v smere do Popradu. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na vlne

0: Aktuálna téma Zaropašo od Paliho Hamela. 16.40 je presný čas, počúvate Vlnu. A napísal nám Ferry: dnes mám s mojou úžasnou manželkou 13 rokov, čo sme spolu. Keď som išiel do kostola, v aute mi hralo Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, a stále je tomu tak. Tak by som ju rád pozdravil, aj naše deti Františka a malú Teresku. Tak pozdravujeme, Ferry, želáme ešte veľa spoločných, šťastných, láskyplných rokov. No a pozdravovať budeme aj trojicu Euku, Petra a Peťa, ktorí sa dnes vybrali s rodinou na túru na Hincové plesa a Kôprovské sedlo. Takže vystúpili na Kôprovský štít vo výške 2363 metrov nad morom. Pozdravujú domov aj deti a vnúčky a prajú peknú nedeľu. Tak klobúk dolu, naozaj ste si dnes dali poriadnu turistiku. Tak teraz už len zaslúžený oddych v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.

0: Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Jaroslav Dušek a Eva Holubová si krásne zatancovali na trezor od Karla Gotta v legendárnych Pelíškach. Je 16 hodín 52 minút a mnohí z vás mali tú možnosť, že si letnú dovolenku užili niekde pri mori alebo celkovo pri vode. Určite si ešte teraz viete vybaviť ten nádherný pocit pohody a pokoja, keď vidíte alebo počujete vlny. Tento jav vedci označujú ako Blue Mind Effect. Skúmajú, ako môže pobyt pri vode ovplyvniť psychickú pohodu aj obnovu pozornosti. Vodné prostredie alebo tzv. Modré priestory môžu podľa odborných poznatkov pomáhať znižovať napätie a podporovať psychickú pohodu. Každodenné prostredie, ktorému sme vystavení, je pre našu pozornosť veľmi náročné. Či už je to doprava, hluk, množstvo ľudí, stále obrazovky alebo upozornenia z telefónu, náš mozog nútia spracovávať veľké množstvo informácií. A pri vode je situácia často úplne iná. Pohyb hladiny, odlesky svetla alebo pravidelný zvuk vln síce priťahujú pozornosť, ale nevyžadujú si zložité rozhodovanie. Na základe výsledkov z viacerých britských univerzít výskumníci získali viac ako milión hodnotení a účastníci uviedli najvyššiu mieru šťastia v prírodnom prostredí, pričom pobrežné a morské oblasti patrili medzi tie, kde sa cítili najlepšie, mali najlepšiu náladu. Zaujímavé je ale, že človek nemusí byť priamo pri mori alebo jazere. Vraj dokonca priaznivý účinok môže mať sledovanie akvária. Vtedy nám poklesne srdcová frekvencia aj krvný tlak. Ten Blue Mind efekt netreba chápať ako zázračný spôsob liečby nejakých psychických ťažkostí, ale je to jeden z prirodzených spôsobov, ako vytvoriť podmienky vhodné na oddych, regeneráciu a pozornosť. Aj krátka prechádzka popri jazere, rieke alebo inom vodnom priestore môže byť príjemným spôsobom, ako na chvíľu unikneme od každodenného ruchu. Aj vám pomáha pobyt v prírode? Pokojne dajte vedieť na 0908 704 704. Toto sú hity overené časom aj Sinead O'Connor a Nothing Compares to You.

aj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto sú Laidback a Sunshine Reggae u nás na vlne pár sekúnd pred 17. hodinou. Už prichádza Michal, ktorý vám prinesie čerstvé správy z domova aj zo sveta. Pozrieme sa aj na to, aké nás čaká v noci a zajtra počasie a nevynecháme ani aktuálne dopravné informácie.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hnutie Slovensko chce opäť odvolať ministra vnútra Šutaja Eštoka. Futbalisti Žiliny natiahli svoju víťaznú sériu v Nike lige. Noc bude chladná, zajtra bude príjemne do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Hnutie Slovensko sa chce opäť pokúsiť odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Aktuálne má vyzbieraných 12 podpisov vlastných poslancov. Na zvolanie mimoriadnej schôdze ich potrebuje najmenej 30, pokračuje predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš.
3: Hnutie Slovensko pôjde do ďalšieho odvolávania tohto babráka, neboráka Šutaja Eštoka. Budúci týždeň máme prisľúbené ďalšie podpisy z ďalších opozičných strán, čiže už je len otázka času, kedy pôjdeme do odvolávania Šutaja Eštoka.
1: Opozícia ministrovi vyčíta okrem iného nákup dopravných radarových kamier letenky do Abu Dhabi či plánovanú rekonštrukciu sídla ministerstva vnútra. Hnutie Slovensko chce zároveň iniciovať aj odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej.
3: Keďže ona je zodpovedná za nomináciu pani kozmetičky z Košic do dozornej rady Slovenských elektrární, tak aj ona pôjde samozrejme na odvolávanie, pretože toto je absolútny nonsens, že by človek, ktorý nemá absolútne žiadne vzdelanie, nemá nič spoločné s takýmto obrovským holdingom, len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra spolustraníka pani ministerky Sákovej, tak len preto bola dosadená do tejto funkcie. To je absolútna hanba.
1: O post primátora Hriňovej v Detvianskom okrese majú záujem traja kandidáti. Funkciu obhajuje súčasný primátor Stanislav Horník, ktorý kandiduje ako nezávislý. Jeho súpermi budú nezávislá kandidátka Terézia Fekiáčová a Boris Mihálik s podporou SNS. O 13 miest v mestskom zastupiteľstve sa uchádza 28 kandidátov. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Prezident Únie miest Slovenska spochybňuje súčasné rozdelenie krajiny na samosprávne kraje. Podľa Richarda Rybníčka územné celky nerešpektujú historické regióny. Ich reforma alebo zrušenie by podľa neho mohli priniesť výraznejšie úspory než spájanie malých obcí.
4: Dnes všetci rozprávajú, že problémom sú malé obce, že problémom sú ako keby rozdrobenosť a tak ďalej. Ja si myslím, že oveľa väčším problémom dnes v rámci výdavkov a efektivity sú vyššie územné celky.
1: Rybníček tvrdí, že malé obce by sa nemali na silu spájať. Spoluprácu by si podľa neho mali nastaviť sami podľa svojich potrieb. Futbalisti Žiliny natiahli svoju víťaznú sériu v Nike lige. V 7. kole zdolali na domácom trávniku Podbrezovú 3-1. Hostia mali v úvode niekoľko veľkých šancí. Žilinu však podržal brankár Dávid Šípoš. Za domácich sa strelecky presadil aj Michal Faško a Patrik Ilko. Jediný gol Podbrezovej strelil Martin Chrien. Noc bude prevažne jasná, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno, miestami sa môže zamračiť o čosi viac. Denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke opäť zdravím aj všetkých vodičov na cesty, kde nám pribudol ďalší radar. Na rýchlosť si teda dajte pozor v Podbrezovej v časti Lopej obojsmerne, za Hubovou v smere do Ružomberka a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Je krátko po 17.

Toto bol Vašo Patejdl a miestna jednička, hit z roku 1986 a v 80-tych rokoch zostávame aj s Tinou Turner aj hitom Private Dancer.

0: Rádia Vlna je Depeche Mode a Enjoy the Silence. Je 17 hodín 21 minút. No a ak si kliknete na náš web radiovlna.sk, tak v sekcii podcasty nájdete aj časový tunel. A keďže sa nám začal školský rok, tak Rado Kuric a Miki Michalčík sa v tejto časti bavia o tom, čo dnešní žiaci už v školách nezažijú. Rozvrh sa takisto časom mení. Existovali kedysi predmety, teraz myslíme tie vyučovacie, ktoré dnes už v školách nenájdeme.
1: Predmety ako ruský jazyk samozrejme sa po roku 1989 z našich škôl vytratili, aj keď teda ruština ako jazyk zostal možno nepovinne alebo výnimočne, tak ruština kedysi bola naozaj povinná, učili sme sa ju od 5. triedy až po koniec strednej školy.
2: Áno, to je pravda, dodnes si teda mnohé veci z toho pamätám. A viete čo, som tak trošičku aj rád, že napríklad minule som sa rozprával s nejakým mladším človekom a dal som mu prečítať niečo z azbuky, že prečítaj, čo si myslíš, že to je, tak samozrejme nevedel a ja som vedel to preložiť, no ale keď prišlo na lámanie chleba a on ma začal skúšať z angličtiny, tak tam som trošičku ťahal za kratší koniec.
1: Áno, to sme naša generácia trošku ochudobnení o tieto jazyky, no ale takisto mladšia generácia je ochudobnená o ideologicky podfarbené predmety občianska náuka, prípadne braná výchova. No tak občianska náuka, samozrejme náuka o spoločnosti existuje na školách aj dnes, ale teda tá naša občianska náuka bola výhradne ideologickým predmetom, kde sme sa teda učili o tom, aký je význam spoločnosti, v ktorej žijeme, teda socialistickej spoločnosti, aký vplyv má robotnícke hnutie na vývoj celých svetových dejín. Skrátka, bolo to veľmi špecifické učenie a naozaj zamerané len na to, aby sme si osvojili tú ideológiu, ktorú do nás súdruhovia chceli dostať.
2: No a s touto ideológiou samozrejme súvisela aj branná výchova. Boli to také prípravy na možnú vojnu, dokonca atomovú vojnu s tým imperialistickým západom. Učili sme sa samozrejme strieľať zo vzduchovky, orientovať sa v teréne, čo robí teda, keby tá atomová bomba buchla, či teda dodnes to neviem, či tvárou k výbuchu, či nohami k výbuchu, ako sa nasadzuje plynová maska. Mali sme rôzne behy v tej plynovej maske, ak si na to spomínate, pán kolega, s tými dlhými trubicami vyzerali sme ako slony, no bolo to veľmi nepríjemné. Vždy som sa spotil, keď sme skúšali toto nasadzovanie masiek a musím sa priznať, že som sa vždycky potom neskôr tešil na také tie nové masky, ktoré už boli také zelené, bez tých nosov dlhých. A ak si spomínate, pán kolega, tak sme si robili aj také pestvá, keď sa skúšalo, že či teda tá maska funguje a či dobre dýchate, tak sme spolužiakom alebo spolužiačkám ten filter tak rukou zatiahli. Oni nevideli cez tie kukátka, ktoré boli už zahmlené, cez ktoré sa pomaličky už začali dusiť, a sme takto robili také huncúctva spolužiačkám aj spolužiakom.
0: Ako to bolo kedysi v škole, čo dnešní žiaci v školách už nezažijú, o tom sa rozprávajú v najnovšom podcaste Časový tunel Rado Kuric a Miki Michalčík. Nájdete ho samozrejme na našom webe radiovlna.sk. Toto už sú USA for Africa. We are the world.

0: Toto boli svetoznámi umelci v projekte USA for Africa v piesni We Are The World. Máme minútu pred pol šiestou. Pripravený je Michal v štúdiu, priniesť vám čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a aktuálne dopravné informácie. Zostaňte s nami.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Vo štvrtok sme my, ženy, z celého týždňa najviac prepracované. Syndróm vyhorenia sa dostaví už okolo obeda. Zamilovaní vydržíme byť maximálne 2 roky, hej? A po motýloch v brúšku neostane ani stopa. Len teda, aby som vás nestrašila, sú vraj páry, ktoré sú do seba intenzívne zamilované aj po 20 rokoch vzťahu, tak tvrdia. Na nich ešte nikto nestretol a nevidel naživo, ale to som ja, hejter lásky. V roku 1942 odštartovala mimoriadne úspešná kariéra hudobníka Franka Sinatru a ostali tu po ňom viaceré hudobné hymny, či už skladba My Way alebo New York, New York. Presne tak toto nespieva.
3: Ľudy je slabý, lebo ma neprebudil.
2: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách zalovíme.
3: Absolutne, absolútne, ale teda ideme typovať české.
2: Nie.
3: Dobre.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Počúvate Rádio Vlna, aj o 17.30 sú pripravené krátke správy. Opozičné PS, SAS a KDH chcú spoločne hľadať riešenia problémov slovenského pôdohospodárstva. Upozorňujú najmä na dôsledky extrémneho sucha a potrebu lepšieho systému závlah. Tému chcú otvoriť aj na septembrovej schôdzi parlamentu. V Kieve pokračujú rokovania o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. K americkým vyslancom sa pridajú aj bezpečnostní poradcovia z Británie, Francúzska a Nemecka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval niekoľko kôl dôležitých stretnutí. Domáci Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Talianska v Formule 1. Jazdec Mercedesu si po štarte z 19. miesta pripísal 7. triumf v sezóne, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Noc bude prevažne jasná, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Nad ránom sa môže na väčšine územia okrem západu objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno, miestami zamračené. Denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22 a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke opäť zdravím aj na cesty. Pozor si dajte na nehodu. Stala sa za Ružomberkom smerom na Vrútky. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. No a radar ste videli v Podbrezovej v časti Lopej. Merajú tam obojsmerne. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate

Toto bol britský spevák Chris Norman a Midnight Lady. Je 17 hodín 42 minút. Počúvate v nedeľu podvečer Rádio Vlna. Hity overené časom a v tejto chvíli si zahráme hit z disco éry z roku 1979 Village People in the Navy.

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Toto bol rok 1996, IMT Smile, Katka Knechtová a Nepoznám. Toto sú hity overené časom u nás na vlne. Je 17:53 a možno niekedy aj vy máte ten problém, že čo si oblečiem, najradšej by som asi išiel úplne nahý a predstavte si, že v Amerike túto možnosť ľudia majú ísť sa najesť do reštaurácie úplne nahý. Na Floride totiž to vymysleli, že každý prvý pondelok v mesiaci jedna reštaurácia organizuje večeru, na ktorej hostia môžu prísť nahý. Personál zostáva oblečený, ale teda zákazníci si môžu vychutnať 5-chodové menu absolútne bez oblečenia. Majiteľ tvrdí, že ide o taký elegantný zážitok a spôsob, ako sa odlíšiť od konkurencie. Do podniku sa mu zmestí približne 20 hostí, okná sú zatienené, aby teda okolo idúci nevideli tú večernú ponuku až príliš detailne. A hoci sa na sociálnych sieťach objavili rôzne reakcie, tak jeden komentár vraj vyhral internet. Konečne reštaurácia, kde nemusím riešiť, čo si oblečiem. A ďalší na to dodal len opatrne z horu polievkou. No to je pravda, pretože tie horúce pokrmy by mohli spôsobiť nepríjemnosti. Takže na Floride jednoznačne platí, že dobrú chuť a hlavne nahý a nič na seba. Zaujímavý koncept. Ako, nečudujem sa, že v Amerike sa to ujalo. Zaujímalo by ma, že či aj tu by to malo úspech. Také niečo.

0: Toto bol Billy Joel a Uptown Girl. Máme pár sekúnd pred 18. hodinou. Po 18. si nenechajte uísť hity overené časom a ich hudobné príbehy s chlebom. No a samozrejme skvelé hity overené časom k tomu. No a Michail vám prinesie čerstvé informácie, predpoveď počasia aj dopravný servis. Ja sa na vás teším zajtra po 17. Hana Liptáková želá pekný zvyšok víkendu.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné strany chcú aj napriek politickým rozdielom spoločne riešiť pôdohospodárstvo. Futbalisti Evertonu remizovali s Manchesterom United. V noci bude chladno, zajtra príjemne do 29 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Opozičné PS, SAS a KDH chcú napriek politickým rozdielom spolupracovať pri riešení problémov slovenského pôdohospodárstva. Upozorňujú, že situáciu v sektore zhoršuje aj pretrvávajúce sucho. Podľa poslanca KDH Mariana Čaučíka potrebuje slovenské pôdohospodárstvo predvídateľné podmienky a dlhodobú perspektívu.
3: Veľmi citlivo vnímame zložitú situáciu, v ktorej sa slovenské pôdohospodárstvo nachádza a ktorá je ešte v súčasnosti výraznejšia zhoršovaná pretrvávajúcim suchom. Chceme ubezpečiť všetkých, ktorí v sektore pôsobia, že pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka považujeme za oblasť, ktorej budeme intenzívne hľadať spoločné riešenia.
1: Podľa Alojza Hlinu z SAS chcú zároveň ukázať, že opozičné strany dokážu napriek rozdielom v tejto oblasti spolupracovať. Opozičné strany chcú tému otvoriť aj na septembrovej schôdzi parlamentu. Venovať sa chcú najmä systému závlah a dôsledkom extrémneho sucha. Polícia vyšetruje dve vážne dopravné nehody, ktoré sa v okrese Trebišov stali v priebehu necelej hodiny. Pri prvej sa na ceste medzi Dargovom a Sečovcami zrazilo osobné auto s chodcom. Záchranári ho museli oživovať a s ťažkými zraneniami ho previezli do nemocnice. Približne o 25 minút neskôr sa medzi Čiernou nad Tisou a Malými Trakami zrazilo auto s cyklistom, ktorý zraneniam na mieste podlahol. Podľa polície nemal za zníženej viditeľnosti reflexné prvky ani on, ani jeho bicykel. Presné príčiny oboch nehôd polícia vyšetruje. V Nepále pokračuje už 12. deň pátranie po obetiach ničivých povodní. Nezvestných je približne 900 pracovníkov z 12 vodných elektrární. Asi 500 z nich mohlo zostať uväznených v tuneloch zaplavených bahnom a nánosmi. Záchranárom sa za posledné 2 dní podarilo vyslobodiť 4 ľudí. Katastrofu spôsobilo koncom augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, bahna a trosiek. V Nepále zahynulo už viac ako 1370 ľudí. Ďalších 43 obetí hlási Tibet. Futbalisti Evertonu remizovali v Premier League s Manchesterom United 2-2. Bod pre domácich zachránil v 6. minúte nadstavenia Ainsley Maitland-Niles. Jeho tým tak poskočil v tabulke na 8. miesto. United je o 3 pozície nižšie. Noc bude prevažne jasná, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz, najmä nad ránom. Zajtra bude polojasno, miestami sa môže zamračiť o čosi viac, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj 3 minútky po 18. sa opäť pozrieme na cesty. Pozor si dajte na nehodu, stala sa za Ružomberkom smerom na Vrútky. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich chudobné príbehy.
4: Je krátko po 18. a vy máte naladené Rádio Vlna, kde si do 9. večer budeme hrať hity overené časom a ja mám pre vás aj dobré príbehy. Volám sa Flebo a prajem vám príjemný večer.

0: jak splašené kone.
1: Richard Miller a naša láska letí na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Vo štvrtok v programe Hity rokov 90-tych som vám zahral veľký hit tej éry Love is All Round od škótskych Wet Wet Wet. Zároveň som avizoval, že vám prezradím, akou skúsenosťou si prešiel spevák tejto chlapčenskej kapely, ktorá mala navonok celkom nevinný imidž. Nepriamo s tým súvisí aj ten spomínaný veľký hit. Totiž pesnička bola 15 týždňov na čele britskej hitparády. Išlo o absolútny rekord v tej dobe. Tým však, že išlo o cover verziu, tak peniaze za predaj nahrávky išli k pôvodnému autorovi a členovia Wet Wet Wet z nej nemali ani halier. Museli vystupovať, koncertovať a následne z toho zarábali peniaze. Ale práve peniaze stáli za tým, že členovia kapely sa rozhádali a kapela sa rozpadla. Spevák Marty Pellow navonok pôsobil utiahnute, až na to, že nadmerne pil. Ale nikto v kapele si údajne nevšimol, že je dlhší čas závisí na heroine. Preto keď jeho priateľka ho našla v hotelovej izbe predávkovaného v bezvedomí, tak všetci zostali v šoku. Z nevinného sympaťáka sa vyklul závislý narkoman a britská tlač to samozrejme riešila denne v roku 1999, keď sa to prevalilo. Mladý spevák putoval okamžite na kliniku do Arizony v USA, kde strávil niekoľko mesiacov, ale čo je najdôležitejšie, vrátil sa čistý a triezvy, teda bez akýchkoľvek drog je dodnes. Má 61 rokov, darí sa mu ako solovému umelcovi a predovšetkým je vychytený muzikálový herec a spevák. Účinkuje aj na Broadway, aj na londýnskom West Ende. Dnes vám zahrám Wet Wet Wet a môj najobľúbenejší single tejto škótskej partičky. Volá sa Wishing I Was Lucky. Ide o ich vôbec prvý úspešný hit. Toto sú Wet Wet Wet.

0: naplánovaný.
1: Doufám, že už jste na cestě.
0: Jedno pokazené auto.
2: Já docela pospíchám.
0: A osudové stretnutí vo vlaku.
3: Tam jedeš? Ano.
2: Do Berlína.
0: Všetko zmení.
1: Tohle je rande?
3: Jo, máš kytku.
0: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
2: Kolikrát v životě prožiješ takový hledé?
0: V kinách od 3. septembra.
4: Nová sezóna z CCC. Využijte minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.

0: Servis Rádia Vlna.
1: Bude pol siedmej a to je aktuálny čas, to znamená, že na vlne ideme na cesty. Pozor si dajte na neho, dostáva sa za Rúžom Berkom smerom na Vrútky. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na teraz je to všetko, ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Cole a Square Rooms na vlne, kde si hráme hity overené časom. Ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Asi mnohí viete, že na konci augusta zomrela nečakane country diva prvej veľkosti Dolly Parton. Dolly mala 80 rokov a zomrela len 17 mesiacov potom, ako zomrel jej manžel Carl Dean. Prežili spolu takmer 60 rokov. Jej manžel mi bol vždy veľmi sympatický. Miloval manuálnu prácu a celkom pohrdal showbiznisom. Jeho žena to vedela a rešpektovala. Čím bola staršia, tým ho aj viac chápala. Už keď sa zoznámili, tak Dolly práve začínala s kariérou a jej muž zaparkoval svoj pick-up a smeroval do práce. Pracoval ako asfaltér a neskôr prevádzkoval spoločnosť na výrobu asfaltu. Celý život bol zapojený do výrobného procesu. Doma trávil väčšinu času starostlivosťou o hospodárstvo a denne, najmä v produktívnom veku, jazdil na traktore. Myslím, že svoju pani videl na koncerte spievať len raz v živote. Populárna spevačka v ženskom časopise prezradila, čím ju Carl zaujal, keď sa zoznámili. Bol fešák, ale najmä, ako azda jediný muž tej dobe, mi pozeral pri rozhovore do očí. A nie tam, kde mi hľadel úplne každý. Dolly Parton bola známa veľkým poprsím. Zahrávam jej obrovský hit s názvom Jolene. Má v tom prsty práve jej manžel. Ten, keď chodil do banky, celkom krátko po svadbe, nemal ani 30 rokov, tak s ním až trochu neskrývane koketovala banková úradnička. Jej muž to vedel a užíval si ten stav. A tak Dolly napísala a naspievala pieseň, kde spieva o krásnej Jolene a prosí ju, aby jej nevzala manžela. Titul bol obrovským hitom v country hit paráde v Amerike aj v Kanade. Viac ako 3 milióny Američanov si kúpili ten single. A ešte ak dovolíte jedna zaujímavosť na záver. Dolly Parton celý život tvrdila, že jej otec, jednoduchý farmár z malého mesta, bol najmudrejší človek, akého kedy poznala. Pritom ten pán, jej otec, bol negramotný. Nevedel čítať ani písať. A práve negramotnosť jej otca bola hlavnou inšpiráciou na jej charitatívnu činnosť Imagination Library. Dolly Parton zasponzorovala aktivitu, že doteraz bolo doručených zadarmo cez 300 miliónov kníh deťom od 5 rokov po celom svete. Keď jej otec zomieral v roku 2000, tak povedal, že je za to na svoju dceru oveľa viac hrdý, ako na milióny predaných albumov. Dolly Parton bola milá a skutočne veľkorysá dáma. Toto je ten krásny song s názvom Jolene.

Tanečný hit od britských Eruption s názvom I Can Stand the Rain. George Michael natočil minimálne dva videoklipy, kde účinkovali svetové topmodelky. Nedávno som vám v tomto programe rozprával, ako prebiehalo nakrúcanie klipu k nahrávke Freedom v roku 1990. O dva roky neskôr chcel George zopakovať koncept a opäť pozval krásne modelky na natáčanie. Medzi nimi aj v tom čase 19-ročnú budúcu supermodelku z bývalého Československa, Evu Herzigovú. Kým klip Freedom mal pod palcom David Fincher, neskôr úspešný režisér výborných celovečerných filmov, tak nahrávku Too Funky zveril George francúzskému módnemu návrhárovi homosexuálnej orientácie menom Thierry Mugler. Na pláce si veľmi nerozumeli a George ho zhruba v polke natáčania doslova vyhodil a klip si spevák dotočil aj dostrihal sám. Slávny a oveľa starší francúzsky módny guru sa na Georgea Michaela veľmi nahneval. Tento slávny návrhár stal za jedným z najpredávanejších parfémov 20. storočia, ten sa volal Angel a v 90. rokoch minulého storočia bol mimoriadne žiadaný. Mugler sa po 60-ke úplne zmenil a začal si hovoriť Manfred a stal sa z neho kulturista. Zomrel prirodzenou smrťou pred 4 rokmi. Nahrávka Too Funky bola na jesene roku 1992 celosvetovým hitom a išlo vôbec najhranejší rádiový hit v Európe za rok 1992. Toto je George Michael.

0: nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidanblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu sobotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 19 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Zrušenie transakčnej dane od januára zostáva neisté. Na ochranu niektorých objektov by mohli byť nasadení žandári. V noci sa môžu vyskytnúť prízemné mrazy, zajtra bude príjemne do 29 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Premiér Robert Fico chce v koalícii opäť diskutovať o plánovanom zrušení transakčnej dane. Upozorňuje, že tento krok by štátnemu rozpočtu zobral približne 500 miliónov eur ročne. Podľa Fica je teda otázne, či má zmysel daň zrušiť, ak by štát následne musel zvyšovať iné dane alebo sa viac zadlžiť. Premiér zároveň odmietol, že by zrušenie dane bolo podmienkou Hlasu na zotrvanie vo vláde. Transakčná daň sa podľa súčasnej dohody má zrušiť od januára budúceho roka. Na ochranu niektorých objektov by mohli byť nasadení žandári, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho by mohli strážiť najmä objekty v ťažko dostupných miestach, kde ich bezpečnostné služby nedokážu dostatočne chrániť.
4: My uvažujeme, že v zásade nasadíme aj žandárov v ochrane niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť. Budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú. O tomto budeme diskutovať.
2: Témy ďalšieho rokovania Bezpečnostnej rady štátu budú závisieť od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Najnovšie boje medzi Húsiami a vládnymi silami v Jemene si vyžiadali viac ako 140 obetí. Bojuje sa o kontrolu nad strategickou oblasťou pri Červenom mori. Húsiovia sa snažia odrezať vládou kontrolované prístavné mesto Moka a postupovať smerom k prielivu Bab el Mandeb. Od začiatku ich ofenzívy vo štvrtok zahynulo podľa dostupných údajov už viac ako 300 bojovníkov a niekoľko civilistov. Ide o najkrvavejšie boje v Jemene od júlového rozpadu prímeria medzi oboma stranami. A ideme aj na šport. Futbalisti Košíc zvíťazili v 7. kole Nike ligy nad Banskou Bystricou 3-0. Domáci išli do vedenia už v 9. minúte zásluhou Soviča a ďalšie dva góly pridal ešte pred prestávkou Maraš. Banská Bystrica navyše v závere prvého polčasu prišla pre zranenie o kapitána Polievku. Košice si pripísali druhé víťazstvo v sezóne a majú 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice zostáva so 4 bodmi na predposlednom mieste tabulky. Noc bude prevažne jasná, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Nad ránom sa môže na väčšine územia okrem západu objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno, miestami zamračené, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22, no a fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj krátko po 19. zdravím všetkých vodičov. Situácia na cestách je pokojná. Upozorňujete nás len na jeden radar a ten ste videli v Liptovskej osade v smere na Donovali. Tak si tam dajte pozor na rýchlosť a ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Suzy Quattro nám odštartuje druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej mám pre vás príbehy o kapele Katapult, o kapele U2 a o spevačke menom Lisa Stansfield. A tak zostaňte naladení a majte v našej spoločnosti príjemný večer. Počúvať.

Spomienka nás oslovujú speváka menom David Bowie a skvelý single s názvom China Girl. Zahrávam najslavnejšiu trojicu českého roku. Aspoň oni sa tak sami označovali. Ide o trio hudobníkov Žíha, Šindeláža, Kohout. Tí starší z vás už vedia, že hovorím o kapele Katapult. Katapult mal nepretržité problémy s bývalým režimom. V polovici 70. rokov fungovali v meste Plzeň a vystupovali pod názvom Mahagon. Tam si získali okamžite nekontrolovateľnú popularitu a na ich koncerty prúdili davy mladých ľudí. Títo väčšinou absolventi učňovských škôl v okolí mali na sebe riflové bunty a najmä dlhé vlasy. A to sa vôbec nepáčilo kultúrnym funkcionárom v plzeňskom kraji. Tak ich zakázali. Ale tí traja rebeli sa presťahovali do Prahy a pod iným názvom Katapult vystupovali v hlavnom meste a okolí. Svojím spôsobom podviedli vtedajší režim. Dokonca vydali LP platňu. Zahrávam ich prvý celonárodne najväčší hit s názvom Púnoční závodní dráha. Single si zakúpilo v bývalom Československu 120 000 ľudí. Išlo neskutočne vysoké číslo. Kritici tvorbu Katapult zosmiešňovali. Vraveli, že je triviálna a majú primitívne texty. Ale davy z Katapult šaleli. Dnes z pôvodnej trojice žije už len Olda Žíha a má, ak sa nemýlim, 78 rokov. Poďme si ten ich prvý celonárodný hit zahrať. Toto sú Katapult.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 €. A toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Aj krátko po pol 8 sa pozrieme na cesty. Pozor si dajte na nehodu, ktorá sa stala na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Treba tam počítať so zdržaním. No a radar ste videli Vivachnovej v smere do Ružomberka. Pozor teda na rýchlosť a ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

britská kapela The Verve a Bittersweet Symphony. Možno si spomínate, keď som v tomto programe rozprával, ako v kapele Queen prišlo k osobným nedorozumeniam a dosť vážnym hádkam začiatkom 80-tych rokov, keď John Deacon a Freddie Mercury chceli robiť viac tanečnú hudbu, ovplyvnenú diskom, a Roger Taylor a Brian May chceli pokračovať skôr v rockovom štýle. Úplne obdobná situácia nastala 10 rokov neskôr v kapele U2. Začiatok 90-tych rokov zastihol írsku kapelu U2 v zložitej situácii, kedy sa nejako nevedeli pohnúť z miesta. Pricestovali do Berlína s úmyslom nahrať nový album, ale problémy v kapele sa ešte prehlbili. Významný dôvod bol ten, že Bono a The Edge chceli skôr experimentovať s elektronickou tanečnou hudbou a Larry a Adam chceli hrať klasický, poctivý rock. V spomínanom Berlíne sa podľa producenta Daniela Lanoa, ktorý tam bol s nimi, schyľovalo k rozpadu kapely. Neustále sa všetci štyria medzi sebou hádali. A v tom prišlo až k mystickému momentu. 17. novembra 1990 chytil The Edge do rúk svoju gitaru a začal hrať. Do toho Bono zobral do rúk mikrofón a so silným oduševnením začal improvizovať s textom nahrávky One. Larry a Adam sa okamžite pridali a odrazu v jednej miestnosti všetci štyria začali hrať s obrovským nasadením. Pesnička One mala až terapeutický účinok na kapelu U2. Najsilnejšiu emóciu z nahrávky One prežíval gitarista The Edge. Ten sa totiž práve rozišiel so svojou manželkou, s ktorou bol od strednej školy a mali spolu tri malé deti. The Edge priznal, že keď neskôr počul hotovú nahrávku, tak ho dojala až k slzám, čo sa mu stávalo naozaj len zriedka. Ide z nej totiž melanchólia a presne tento druh emócie v tom období gitarista U2 pociťoval. Poďme si ten song zahrať, toto sú U2 a One.

Dash je za populárny hit z polovice 80. rokov s názvom Money for Nothing. Zahrávam historicky prvú britskú beložskú speváčku, ktorá sa dostala na absolútny vrchol amerického R&B rebríčka. Hovorím o Lise Stansfield. Pred ňou sa v 80. rokoch dostala na vrchol tohto rebríčka len jedna beložka, američanka Tina Marie. Táto talentovaná speváčka bola chránenkynou Ricka Jamesa, ktorý skladal väčšinu úspešných piesní. Tina Marie žiaľ zomrela len ako 54-ročná, keď v hotelovej izbe na ňu spadol veľký obraz a spôsobil jej silný otras mozgu a poškodenie mozgu sa ukázalo také závažné, že speváčka mala opakovane krátkodobé záchvaty a čoskoro sama v byte zomrela. Ale naspäť k Lise Stansfield. Tá má čerstvých 60 a je veľmi aktívna aj v súčasnosti. Jej budúci manžel jej v roku 1989 napísal prekrásnu nahrávku All Around the World. A práve tento song bol tým spomínaným hitom číslom 1 v hitparáde, kde sa spravidla umiestňovali výhradne afroamerickí umelci. A odrazu neznáma sympatická Britka predbehla Jodie Watley, Whitney Houston aj Janet Jackson. A zhruba v tom istom období sa dokonca na číslo 1 dostal aj iný Brit, tentokrát muž menom George Michael. Spomínam si, že na konci 80. rokov bola skupina černovských umelcov, ktorí otvorene kritizovali časopis Billboard a aj hitparádu kategórie Rhythm and Blues. Poďme si v tom čase 23-ročnú Lise Stansfield zahrať. Titul sa volal

sehr.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hnutie Slovensko chce opäť odvolať ministra vnútra Šutaja Eštoka. Rodičia musia platiť desiatky eur za pracovné zošity. V noci sa môžu vyskytnúť prízemné mrazy. Zajtra bude príjemne do 29 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Hnutie Slovensko sa chce opäť pokúsiť odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Aktuálne má vyzbieraných 12 podpisov vlastných poslancov. Na zvolanie mimoriadnej schôdze ich potrebuje najmenej 30. Pokračuje predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš.
3: Hnutie Slovensko pôjde do ďalšieho odvolávania tohto babráka, neboráka Šutaja Eštoka. Budúci týždeň máme prisľúbené ďalšie podpisy z ďalších opozičných strán, čiže už je len otázka času, kedy pôjdeme do odvolávania Šutaja Eštoka.
1: Opozícia ministrovi vyčíta okrem iného nákup dopravných radarových kamier, letenky do Abu Dhabi či plánovanú rekonštrukciu sídla ministerstva vnútra. Hnutie Slovensko chce zároveň iniciovať aj odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej.
3: Keďže ona je zodpovedná za nomináciu pani kozmetičky z Košic do dozornej rady Slovenských elektrární, tak aj ona pôjde samozrejme na odvolávanie, pretože toto je absolútny nonsens, že by človek, ktorý nemá absolútne žiadne vzdelanie, nemá nič spoločné s takýmto obrovským holdingom, len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra spolustraníka pani ministerky Sákovej, tak len preto bola dosadená do tejto funkcie. To je absolútna hanba.
1: Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Z toho 15 miliónov eur išlo na takmer 2 milióny učebníc a ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala na dvojdňovú návštevu Grónska. Stretne sa s grónskym premiérom Jensom Frederikom Nielsenom aj dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Cieľom návštevy je potvrdiť podporu Európskej únie Grónsku v čase, keď o ostrov dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Brusel už navrhol zdvojnásobiť priamu finančnú pomoc Grónsku na 530 miliónov eur. Podľa médií by von der Leyenová mohla oznámiť ďalších 200 miliónov. Jej návšteva sa zároveň koná v čase začiatku vojenského cvičenia NATO v Arktíde. A nevynecháme ani šport. Slovenský futbalista Tomáš Suslov zaznamenal asistenciu pri víťazstve Verony 5-0 nad Arezom v treťom kole talianskej série B. 24-ročný záložník nastúpil na začiatku druhého polčasu a v 85. minúte prihral na 5. gól domácich. Pre Suslova išlo o prvý súťažný zápas v tejto sezóne. Verona, ktorá zostúpila zo série A, má po troch kolách druhej najvyššej talianskej súťaže 4 body. Noc bude prevažne jasná, teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň. Nad ránom sa môže na väčšine územia okrem západu objaviť aj prízemný mráz. Zajtra bude polojasno, miestami zamračené, denné teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov a na severe okolo 22. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke opäť zdravím aj všetkých vodičov. Situácia na cestách je pokojná. Videli ste len jeden radar, a to konkrétne v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Tak si tam dajte pozor na rýchlosť a majte ešte pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Gloria Gaynor a nahrávka I Will Survive nám odštartuje tretiu hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej na vás čakajú príbehy o kapele Spice Girls, o spevačke menom Candy Statham a aj o kapele menom Red Hot Chili Peppers. Zostaňte s nami naladení a majte príjemný večer v našej spoločnosti.

Americký ZZ Top nahrávka Viva Las Vegas. Na začiatku leta roku 1998 kráľovali dievčatá Spice Girls vo svetových hitparádach s nahrávkou Viva Forever. Úspech nahrávky zatienila správa, že Gary Halliwell opúšťa skupinu. Išlo o prekvapujúce a pre skalných priaznivcov Spice Girls šokujúce rozhodnutie. Veľká Británia musela posilniť počet pracovníkov, keďže tisíce zrútených detí volali na krízovú linku Childline. Za tým, že Ginger Spice nečakane opúšťala kapolu, ktorá bola na samom vrchole popularity, bol jej psychický stav. Ten sa nachádzal podľa jej vlastných slov tesne pred zrútením. Speváčka nevládala uniesť mediálny tlak. Trpela bulímiou, poruchou príjmu potravy. Pri jej nízkej postave mala odrazu len okolo 40 kg. V tom čase sa zalúbila do Robbieho Williamsa a pár začal spolu tajne randiť. Spájal ich podobný osud. Obaja opustili svoju hudobnú skupinu a žiaľ obaja mali psychické problémy. Robbie bojoval so závislosťami a z toho mal paranoju. Gary bojovala so spomínanou bulímiou. Pár sa rozpadol žou bulvárnych novinárov. Tí totiž Robbie mu klamlivo povedali, že Gary im vždy vopred prezradí, kde spolu budú, aby ich mohli fotiť, prípadne filmovať. Išlo o zámernú manipuláciu s cieľom umelo vyvolať senzáciu. A keďže paranoidný Robbie im uveril, milenci sa rozišli. Až po rokoch Robbie priznal, že Gary bola celkom nevinná a novinári si jej slova kompletne vymysleli. V dokumente pre Netflix spevák uviedol, že išlo úplnú bezohľadnosť novinárov. Zahrávam nahrávku Viva Forever od Spice Girls. Len dodám, že aktuálne 54-ročná Gary má dve deti, 20-ročnú dcéru a 9-ročného syna. Je úspešná spisovateľka. Doteraz napísala, ak sa nemýlim, 11 kníh, mnohé pre detského čitateľa. Toto sú Spice Girls.

0: u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20-tej. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch

Paul McCartney so svojou kapelou Wings za 70. rokov v nahrávke Silly Love Songs. Pred 50 rokmi naspievala Candy Staten najdôležitejší titul nielen svojho života, ale najdôležitejší song pre všetky ženy, ktoré sa ocitli v toxickom manželstve a nevedeli nájsť odvahu dostať sa z takéhoto vzťahu von. Na slobodu. Nahrávka znie ako ľahký disco song. Skutočnosť je však taká, že za pesničkou je úprimné zúfalstvo. Speváčka titul naspievala na jediný záber a otvorené posolstvo pre všetky ženy na svete znie: neopakujte rovnaké chyby ako ja. Nenechajte sa uväzniť a utečte, kým sa dá. Jej násilnícky manžel ju jedného dňa zavesil dolu hlavou z balkona na 20. poschodí v hoteli Las Vegas. Kvôli žiarlivostnej scéne, keď ho presvedčila, že nech ju nezhaduje z balkona, lebo hotel vlastní mafia a bude mať z toho problém, tak ju lahol do postele a mieril na ňu pištolou s výhrážkami, že ju ide zastreliť. O jej životných problémoch vedel istý David Crawford. Ten sa údajne 40 dní predtým postil, aby inšpirovaný jej životom, očistený pôstom, napísal song pre Candy. Tá, ako som už povedal, ho len na jediný raz naspievala. Preto tam počujete úprimnú surovú emóciu v jej hlase. Tá bolesť v jej hlase je skutočná. Hneď po úspechu nahrávky Candy Staten zobrala svojich 5 malých detí a utekla bývať k svojej matke. Jej násilnícky manžel sa jej vyhrážal, že ich všetkých povraždí. Keď sa išli rozvádzať, tak s údesom zistila, že ich sobáš manžel fingoval a neboli oficiálne zobratí, len ju využíval, aby jej bral peniaze a dokonca bol občas aj jej pasák a predával ju ľuďom za peniaze. Po roku 1977 spevačka svoju temnú minulosť utápala v alkohole. V roku 1982 si uvedomila, že pije denne a stráca kontrolu nad sebou aj svojimi deťmi. Vyhľadala pomoc a odtedy sa alkoholu už nikdy nedotkla. Candy Staten má aktuálne 86 rokov, bola doteraz 6-krát v živote vydatá a žije v meste Atlanta, v štáte Georgia v USA. A toto je ten song s názvom Young Hearts Run Free.

Taliansky tanečný projekt Undercover, nahrávka Never Let Her Slip Away. Anthony Kiedis, spevák skupiny Red Hot Chili Peppers, vyrastal do 11 rokov s mamou v štáte Michigan, v relatívne normálnom prostredí. V 11 rokoch sa presťahoval a išiel žiť za svojím otcom do LA. Problém bol, že jeho otec bol neúspešný herec a v tom čase popredný drogový dealer v Hollywoode. A ten jeho otec, nie že by to pred synom zakrýval, ale on ho vtiahol do svojho biznisu a z malého chalana si urobil svojho parťaka v živote plnom drog. Hneď od príchodu syna do Kalifornie si tí dvaja vytvorili zvláštny rituál. A ráno pred odchodom syna do školy si obaja zapálili jointa. Ten zvrátený otec toleroval, keď jeho 12-ročný syn prišiel o panenstvo s otcovou 18-ročnou priateľkou. V 14 rokoch prešiel Anthony na tvrdé drogy a začala sa jeho dlhoročná závislosť. Keď v roku 1988 zomrel na predávkovanie jeho blízky priateľ a kolega z Red Hot Chili Peppers, gitarista Hillel Slovak, tak prelaknutý Kiedis išiel na liečenie a niekoľko rokov zostal čistý. Práve v období, kedy abstinovalo drog, upadal často do depresie a v tom stave napísal aj úzkostnú pôvodnú báseň s názvom Under the Bridge. Anthony Kiedis cítil melanchóliu a najmä samotu. Totiž všetci okolo neho fetovali, len on v tom čase drogy odmietal a tak zložil nostalgickú nahrávku o tom, keď si pod jeden most v Los Angeles chodil kupovať drogy. John Frusciante, ďalší silný narkoman v kapele, zložil úžasnú hudbu a na svete bol prekrásny hit, bez ohľadu na to, čo tí hudobníci robili a ako divoko žili. Toto je nahrávka Under the Bridge a Red Hot Chili Peppers.

the girl. Uh-huh.

cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno tu.